0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Одна хвилина застается до 6 години в Польше, до 7 години в Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк запрошаю на раницу з рацией у авторак у апошні 30 день червеня. У гэты день 1866 годзе в Вільні памёр Антон Глінскі, беларуска-польскі письменник, фольклорист, пахаваны на могілках Росы. В 1881 годзе у городе Стародуб, цяпер Брянская область Росії, нарадзіўся Павел Растургаев, беларуска-расійскі мовазнавец і педагог. У 1993 годзе у Крычаве памёр Міхась Смельніков, беларускі краязнавец, раней в'язень ГУЛАГу. У 1995 адбылася врачыстая каранація берасцейскага образа Маці Божай, а ў 2017 у Гародні памёр Ігар Жук, беларускі літаратуразнавец, крытык, педагог, пахаваны на могілках у Гожы, непадалёк Гародні.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7, у Польши 6 годин.
3: У Монако отбылся выбух, потерпели 3 человеки. У Польши пригрозили блокировать шлях Украины у Евразвяз. У Гайноцы уручили премию для лучшего наставника белорусской мовы.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Увечері 29 червня у Монако відбувся моцний вибух каля уваходу у жилий будинок. Поводле французьких СМІ, невідомий покинув каля дверей заплечник з вибуховой прилади і утюг. У виніку вибуху потерпіли 3 чоловіки, двоє з них знаходяться у тяжкому стані. Поводле попередньої інформації, вибухової прилади була начинена железними болтами. Серед потерпілих, як повідомляють СМІ, можуть бути громадяни України, муж і жінка в возрості каля 50-60 годів, а так само 13-годовий подлеток. Шерег виданню повідомляє, що одною з версій слідства з'являється махчимий замах на українського бізнесмена Вадіна Ірмалаєва, былого одного з найбагатіших людей України. Офіційного підтвердження гэта інформація поколь нема. Улади Монако обвестили червоний план реагування на кризисні ситуації. Поліція веде пошук подозрюваного, який поводле попередніх звісток утік у бок французького города Басалей. Колькасць загінулых у выніку стральбы ў цэнтры дапамогі дзецям і моладзі ў нямецкім горадзе Штады павялічылася да 6 чалавек. Усе ахвяры супрацоўнікі установы або мясцовай службы па справах непаўналетніх. Паводле паліцыі падазраваны 45-гадовы грамадзянін Нямеччыны турэцкага паходжання. Следства лічыць, што матывам нападу стаў канфлікт вакол апекі над яго 3-месячнай дачкой. Дзіця і яго маці, якія знаходзіліся ў гэтай установе, не пацярпелі. Пасля нападу мужчына спрабаваў уцячы, але быў затрыманы. Паліцыя паведаміла, што раней ведала пра магчымую пагрозу з яго боку, аднак ён не лічыўся чалавекам з высокай схільнасцю да гвалту і не меў дазволу на зброю. Міністр унутраных справ землі Ніжняй Саксонія заявіў, што напад не меў палітычных або эканамічных матываў. Польща не підтримує вступлення України у Європейський Союз, коли Київ протягне ушановувати шерех історичних діячів. Про гэта заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камыш. З бандери Україна не вступить у Європейський Зв'яз. Ніхто не буде указувати нам, як голосувати відносно уступлення той чи іншої країни у ЄС. Сказав ён, поводле міністра, усі країни-кандидати повинні виконувати потребування Євразв'яза, у тим ліку питання історичної пам'яті. Ён так само выказаў меркаванне, што ва Украіне ёсць сілы, якія не зацікаўленыя ў еўрапейскай інтэграцыі краіны. Заява прагучала на фоне абвастрэння польска-украінскай дыскусіі вакол гістарычнай спадчыны пасля таго, як прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі прысвоіў аднаму з падраздзяленняў імя герояў УПА. Пасля гэтага паміж Варшавай і Києвом адбыўся дыпламатычны абмен жорсткімі крокамі. У другім агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым вывучэннем беларускай мовы ў Гайноўцы падчас урачыстасці, прысвечанай заканчэнню навучальнага года, была ўручана прэмія для лепшага настаўніка беларускай мовы, літаратуры і гісторыі. Прэмію з уласных сродкаў заснаваў палітык Павел Латушка. Лаўрэатам узнагароды стаў настаўнік беларускай мовы Ян Карчэўскі, кажа Павел Латушка.
4: Для мяне вельмі важна падтрымліваць беларускую меншасць, якая пражывае ў Польшчы, на Беласточчыне, праз грашовую прэмію. Я атрымаў у гэтым годзе рашэннем самого ліцэя, я не ўплываю на гэта рашэнне. Спадар Ян Карчэўскі, гэта настаўнік, метадыст, рыхтуе вучняў да алімпіяды беларускай мовы, якая праходзіць у Польшы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры.
3: Ян Карчэўскі у адной з папярэдніх размоў з радыё Рацыя адзначаў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская мова часта застаецца толькі мовай школы.
5: Это великий ранг, выдатная, можно сказать. Есть тяжкости, зрозумела, что когда учни приходят, шматлики ранее не сустракались с белорусской мовой, у дома польская мова, у школы польская. Так что, зрозумела, часом треба просто такими методами, якія користаюсь наставники у замежных мовах.
3: Павел Латушка паведаміў, што прэмія будзе штогадовай і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускіх адукацыйных ініцыятыў у Польшчы. Раней па яго ініцыятыве таксама была заснаваная ўзнагарода для пераможцаў агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечная раніца у цэлым беларуска-польскім памежжы і цёплая. Тэрмаметры ўжо паказваюць каля 20 градусаў. Тэмпература расце, атмасферны ціск вышэйшы за норму каля 1020 гектапаскаляў. І такі больш-менш будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння заходні, паўночна-заходні 2-3 метры на секунду, парывах да 6-7. Тэрмометры ў дзень пакажуць 28 градусаў у Беластоку, 29 у Гародні, у Берасці 32 градусы, в день спенливая хмарность без опадков.

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: Ці чакае Беларусь хваля, новая хваля рэпрэсій? Між іншым, на гэтае пытанне паспрабуе даць адказ Мікола Бянько ў сваім каментары, які прагучыць у другой палове гэтай першай гадзіны нашай раніцы з рацыяй. Раней будуць у нас эканамічныя навіны. Пагаворым таксама пра палітвязняў і пра дапамогу тым, якімі якія выходзяць на волю. Гэта звязанае хаця б і з каментарам, ці чакае нас новая хваля рэпрэсій, а пакуль што хваля цёплага, анамальна цёплага паветра хапіла нашую частку Европы, у тым і Польшчу і Беларусь. Такая спёка, якая спрычыняецца да таго, што з'яўляюцца новыя рэкорды тэмпературы. У Варшаве 28 чэрвеня тэрмометры паказалі амаль 38 градусаў, і гэта быў абсалютны рэкорд чэрвеня, але гэта яшчэ нічога ў параўнанні з Беларусьёй і Пінскам, дзе ртутны слупок у тэрмометрах вырас вышэй за 40 градусаў. У нас цяпер экалагічны эксперт альянсу «Зялёная Беларусь» Владіслав Шумак каментуе сітуацыю і ацэньвае небяспеку, звязаную са спёкай для нашага рэгіёну.
2: Гэта як і гаварылася, што менавіта такое будзе пераменлівае лета, і, канешне, прырода ўсё роўна іграе па-свойму, таму што вось такія атмасферныя выбрыкі, а толькі так іх можна назваць, калі спякотны купал, можна так сказаць, трымаецца вельмі доўга, нават больш за тыдзень на пэўнай тэрыторыі. Спачатку это была заходняя Еўропа, тая ж самая Францыя, ну а зараз усходняя Еўропа ўжо колькі дзён. Мяркуецца, што бліжэйшыя два дні таксама будзе спякотна. І гэта ўсё якраз, ну, яркая праява зменаў клімату. І такое будзе, на жаль, яно і ў гэтым годзе, і у наступных гадах все частей и частей, бо Европа награется значно худшей, чем остатний свет. Десь на 2 градуса худшей, чем остатний свет, вот этой измены климату. И это будет вельми, ну, недобро, как для человека, так и для его господарки.
3: Бачим такие, конечно, сумные личбы, больше за счет человек, я так разумею, за гэты дни только загинуло у Европы до аномальной спеки.
2: Ну, это во Франции, так, это за ты день той спеки, якая была больше за 40 градусов. Белорусские кировцы, форы так загинул.
3: Там хотела вас спытаць, людзі, якіх прафесій сёння найбольш уразлівыя перад такімі экстрэмальнымі умовамі?
2: Ну, гэта перш за ўсё людзі, якія працуюць на адкрытым паветры, а таму што яны знаходзяцца якраз пад уплывам самога сонца, нагрэтых прадметаў, той же самай паверхні, напрыклад, грунта, перш за ўсё это бетон, асфальт і розныя сцены. Это тыя ж самыя будаўнікі, напрыклад, машыністы крану, якія працуюць на вышыні. Таму што рэкамендацыя агульная ў час 12 до 17, калі найбольш на сонца, трэба знаходзіцца больш прахладным памешканні, канешне, не выконваць фізічную работу.
3: Помняцца нават правілы ў Беларусі, тое, што працоўны кодэкс патрабуе там у тым ліку выдачы мінеральнай вады ў спёку, абмежаванне працаў. На сёння наколькі Еўропа гатова да працяглых перыядаў экстрэмальнай спёкі, і ці можа быць нейкі трэба змяняць зараз правілы агулам для людзей?
2: Ну, калі можна ўбачыць нават па Польшчы, што тая ж самая польская чыгунка была не гатова за гэта некалькі дзён. Было вельмі шмат адмен цягнікоў, як пасажырскіх, так і грузавых. Ну, канешне, это больш адчувальна, канешне, пасажырскія, калі людзі хочуць адкульсьці кудысьці ехаць. Убачылі, уже сама чыгунка ўбачыла, што некаторыя лакаматывы сапраўды непрыдатныя да работы, і лакаматывы непрыдатныя да работы ў спякоту больш за 40 градусаў. І ў некаторых выпадках кантактная сетка электразабеспячэння таксама аказалася не гатовая да такой спякоты.
3: Што рабіць у гэтых варунках? Бачыла ў вас відэа ў сацыяльных сетках, дзе на фольга масуецца да вакружаю.
2: Гэта падгледзена літаральна ў тых жа самых французаў, таму што я бачыў тік-ток у ролікі, падумаў, чаму б мне такое сама не зрабіць. І сёння, дарэчы, я нават здолеў папрацаваць днём каля ноутбука, таму што учора гэта было нерэальна, таму што сама кватэра вельмі моцна нагрэлася нават праз жалюзі. Спосаб дастатку ведаюць тыя ж самыя аўталюбіцелі, таму што шмат у каго ёсць такое як бы фольгіраванае пакрывала, якое пакрываюць там шкло, пярэдняе шкло або задняе, каб не награвалася прастора ўнутры салона. Так што гэта нармальна вядомы лайфхак, якія трэба выкарыстоўваць. Ну, таксама падгледжана яшчэ, што некаторыя людзі не хочуць, каб поўнасцю акно закрывалася, тады можна ўзяць крэйду, размачыць яе ў вадзе і губкай нанесці на шкло, знешняе шкло, і гэта таксама ўзь гэты белы слой, ён будзе часткова адбіваць сонечныя прамені.
3: Як чалавеку зберагчы здароўе пры тэмпературы вышэй 35 градусаў, што мы зараз назіраем?
2: Па-першае, ніякай фізічнай работы, па-другое, павольна, па невялікімі порцыямі ўжывання вады, трэба памятаць, што з потам шмат вымываецца калій і магнія, так што лепшы таксама некія прэпараты, ну, напрыклад, у польскіх аптэках прадаюцца такія наборы шыпучых таблетак пад названнем электраліты. Ось таксама трэба такія ўжываць перыядычна, таму што, ну, каб бы забяспечваць мінеральны баланс у арганізме. Калі нават вы выходзіце на вуліцу, то паверхня цела поўнасцю павінна быць закрыта светлым адзеннем. То есть не шорты, не кашуля с коротким рукавом, а менавіта кашуля с долгим рукавом, але, напрыклад, белая, с того же самого льну. Долгие штаны, а не шорты, якія бы абараняли так само и ноги от опроменьвання.
3: Ну, это дни так само принесли такие температурные рекорды, причем в Беларуси, здаецца, нават Пинск побил рекорд. Але у нас сразу возникает питание, як такая аномальная спека уплывает на ту же Беловежскую пошу, лясы Подляша, болоты Полесья, іншая экосистема нашего региона?
2: Ну, по-перше, сапраўды, уже Франция показала, что она за тыдень этой спеки сгубила шмат рослинности, древов тих же самых, то есть они просто высыхали, потому что при такой температуре выпарение воды с глебы идет вельми интенсивно, глеба губляе ваду і становіцца сама крыніцай цяпла. Калі раней вільготныя глебы, насычаныя вадой, напрыклад, балотныя глебы, пры выпарэнні часткова тым самым зніжалі тэмпературу, то есть выпарэнне зніжае тэмпературу па фізічных законах, то сухая глеба, наадварот, ўжо пачынае граць вось гэтую ролю награвальніка і пагаршае вось сам працэс. Для тых лясоў, якія не забяспечаны вадой, там, дзе няма малых рэк, там, дзе няма балот у натуральным стане, гэта будзе таксама процессы достаткова складаныя і непрадказальны. І ўзмацненне тых же самых магчымасцей пажару ідзе і, канешне, цярпіць усе экасістэмы. Так што зноў тут трэба гаварыць пра аднаўленне балот, пра аднаўленне малых рэк, пра рэтэнцыю, пра назапашванне вады. Гэты выпадак таксама гэта пацвярджае.
3: І ад пятёнацкай гаспадарцы Беларусі і Польшы ці ёсць ўжо некі, можа быць, заважныя сігналы ці некі рэакцыі ўладаў тых же самых?
2: Пра ўлады не ведаю, але фермеры ты, якія своечасова, напрыклад, займаюцца ягаднымі культурамі, турами и своечасово не зарабили запасы воды, яны уже терпят.
3: Мы уже живем в такой неизменной эпохе, такой супергорячине, как это голову выглядит.
2: Ну, нават модели на ближайшие месяцы показывают, что зараз будет невеличкое зменшение температуры, але на протягу лета чекается, может, не такое моцное, але так само протяглые периоды вот такой спеки. Протяглые это менавіта, что до тыдня, а то и больше.
1: Владислав Шумак сказав ще, що довгий час лічилося, що потепління клімату в нашій частці світу відбувається переважно за кошти зм'якчення зим. Особливо це відзначалося до середини 90-х годів минулого століття, однак після 95-го року характер зміни істотно розніться. Весна стала наступати раніше, переход до зимових умов більш розтягнутим став, що повеличило протяглість вегетаційного періоду. Гарячі дні перестали быть выключением и стали системной характеристикой климату региону.

0: Это был Лявон Вольский, а годинники в студии Белорусская трансграничная радиорация показывают, что до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси застается 29 хвилин. Сегодня в белорусско-польском помежье изменливая хмарность, без опадков, тепло. Не так горячо, как было вчера, але вельми тепло. 28 градусов в Белостоку, 29 в Хародне, 32 градуса в Берасте, покажусь термометры. И это будет максимальная температура днем. Атмосферный тиск вышейший за норму, каля 1020 гектопаскалев на протягу целого дня. Ветер заходний, полночно-заходний, 2-3 метра на секунду, в парывах 2 раза мощнейший, без опадков.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Конец танных и отпочинку у Турции. Отпочинок в Украинах полдня Европы, якія вядомыя своими больше низкими ценами, сёлета будзе дорожейшим. Про гэта сведчаць выники анализу Unicredit Bank Austria, якія публікуе пульс бизнесу. Паводле выдання, только у минулом годзе у популярной Турции польский турист мог купить прикладно столькі ж за 100 евро, колькі і за 118 евро дома. Сёлета гэтая розница зникла. За 100 евро у Турции можно купить столько, кольки за 102 евро у Польши. Два самые танные на сегодняшний день места отпочинку Болгария и Румыния так само подорожели. Усё дорожейшее становится и Хорватия. Каб купить то, что у Польши каштуя 89 евро, у Хорватии треба выдатковать 100 евро. А самым дорогим местом у списка застается Швейцария. Министерство по податках и сборах Беларуси поведомило, что замежные ресурсы, якія не платяць падаткі ў бюджэт краіны, будуць абмяжоўвацца ў доступе. Пры гэтым ведомства прыгразіла заблакаваць у Беларусі міжнародны музычны сервіс. Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра Spotify. Гэты сервіс паўгода ўжо лічыцца ў спісе даўжнікоў, які вядзе беларуская падатковая інспекцыя. Spotify зарэгістраваны ў Швецыі. За 5 месяцев в Беларуси закрылись больше за 4000 ИП. Згодно с новой статистикой, по стане на 1 червня в Украине официально зарегистрованы 217 индивидуальных предпринимальников, что на 4000 меньше. Такое падение протяг шматгодового тренду. 5 годов тому колькость ИП в Беларуси наближалась до 270 тысяч. А с того часу законодавство стало больше жестким. Для индивидуальных предпринимальников скоротили пералік дазволеных відаў дзейнасці. Шмат каго гэта прымусіла згарнуць бізнес. Летась колькасць ІП зменшылася агулам на 14%. Калі такая дынаміка захаваецца, то да канца бягучага года ў Беларусі застанецца 190 тысяч ІП. Змаганне за пахлаву. Турцыя і Азербайджан аб'ядналіся, каб зарэгістраваць у ЮНЕСКА пахлаву як дасягненне сваёй кандытарскай прамысловасці. Паводле Турцыі, гэты папулярны дэсерт набыў свой сучасны від на кухні Асманскага палаца. Супраць такога рашэння выступае Грэцыя, заяўляючы, што менавіта яна прарадзіма гэтага прысмаку. Грэцыя сцвярджае, што пахлава з'яўляецца яе культурнай спадчынай, што дэсерт з мёду, грэцкіх арэхаў і тонкага цеста існавалі яшчэ ў візантыйскай імперыі ды на выспах Эгейскага мора. Канчатковае рашэнне могуць прыняць на 21-м пасяджэнні міжурадавага камітэта ЮНЕСКА, якое адбудзецца ў Кітаі ў канцы бягучага года. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 29 грошов. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 29 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 68 копеек. Сустренимся у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: у Беларуси чекается хваля, новая хваля репрессий. Неведомо, пока что, однако, полепшения не видать. Истотных перемен, хотя по вызволению политвязня не отбывается. Так само слабо верится, что будут вызволены заложники белорусского режима, кажет докторант Карлова университета в Празе и представник белорусского студентства в Чехии Александр Паршанков.
1: Мне подаётся, что ніякай істотнай перамены не адбылося. Мы бачым, што нейкіх новых трендаў, нейкіх, ну, мне не вельмі хацелася б у гэтай тэме выкарыстоўваць такія тэрміны, але, ну, даводзіцца, таму што фактычна ўсё гэта звялося да такой сітуацыі. Нейкіх новых трендаў я там не бачу. Мне падаецца, што ўсё ажыццяўляецца ў моманты візітаў амерыканскіх чыноўнікаў з беларускага боку, з афіцыйнага боку, афіцыйнага Менска. Таксама няма нейкай зацікаўленасці, каб нешта прасунуць, таму захоўваецца фактычна статус-кво. Але мне падаецца, што можна проста чакаць вызвалення большай колькасці людзей, таму што фактычна ўсё больш і больш тых, хто ў закладніках застаецца, гэта ўсё менш гучныя так званыя імёны, і мне падаецца, што рэжыму прасцей вызваляць гэтых людзей.
2: Як думаеце, калі можам чакаць чарговае вызваленне палітвязняў, ад чаго гэта магло б залежыць?
1: Мне падаецца, што роўна ў момант візіта ці Коула, ці каго-небудзь іншага з амерыканскага боку адразу будуць вызваленні. Гэта можа адбыцца імгненна, гэта можа адбыцца праз месяц, гэта можа адбыцца праз тыдзень. Ніхто ніколі не можа быць упэўнены. Нават калі ёсць нейкія дамоўленасці, мы з вамі вельмі добра ведаем, што з рэжымам дамаўляцца бессэнсоўна, таму нават калі ёсць пэўная дамоўленасць адміністрацыі Трампа і чыноўнікаў беларускага афіцыйнага Менску, то нягледзячы на гэта, ўсё можа быць перанесена. Мне падаецца, што ўжо надышоў час, каб было вызваленне. То на мой такой погляд, хутка мы пачуем нейкія навіны добры.
2: Асабіста вы якой колькасці вызвалення палітвязняў чакаеце і чаму?
1: Не буду спекуляваць, таму што гэта мне вельмі балюча, мне заўсёды вельмі цяжка называць лічбы, таму што калі гаворка ідзе пра людзей, пра лёсы, ну просто не магу адказаць на гэтае пытанне, просто насамрэч ад самога факту, што мы можам гэта абмяркоўваць, становіцца вельмі дрэнна, таму што просто разумееш, да чаго мы дапляліся ўвогуле ў 21-м стагоддзі.
2: Можа быць, ёсць імёны, прозвішчы, якія вы б хацелі агучыць, хтосьці вам вельмі дарагі, ці вашыя калегі, там зараз за кратамі каго вы б вельмі хацелі бачыць?
1: Ну, лепей нікога называць не буду, але, канечне, хацелася б, каб нарэшце выйшлі людзі, якія апынуліся наўпрост закладнікамі палітычных працэсаў. Мы разумеем, што ўсе ў большасці палітвязні гэта закладнікі, але ёсць спецыфічныя імёны, ёсць людзі, пра якіх усе ведаюць, што гэта проста помста канкрэтным асобам. Вот мне б хацелася, канечне, каб як мага хутчэй выйшаў на волю сын Віктара Бабарыкі.
2: Ці верыце вы ў тое, што да канца года на волю выйдуць усе палітвязні? Як думаеце, ад чаго залежыць вось гэта рашэнне беларускага рэжыму усіх выпусціць ці ўсё ж такі трымаць далей?
1: На жаль, не веру ў тое, што усе выйдуць да канца года, таму што незразумела, як падлічыць, дзе паставіць кропку, таму што мы ведаем, што вялікая колькасць людзей наўпрост не ў спісах, вялікая колькасць людзей проста нават і не ведаем, і мы не ведаем, і праваабаронцы не ведаюць, што гэтыя людзі ўвогуле за кратамі. Таму, на жаль, упэўнены, што ўсе не выйдуць, але хацелася б, каб выйшлі хаця б тыя, хто патрапілі ў спісы. Гэта ўжо быў бы такі сур'ёзны такі сігнал, што нейкія перамены ўвогуле магчымыя ў гэтым кірунку.
0: Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» на сёння налічваецца больш за 850 палітвязняў у Беларусі. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя амаль 5 тысяч чалавек.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: норму. 5020 до Паскаля, ветер заходний, полночно-заходний, 2-3 метра на секунду, до 6-7 метров у порывах. А температура днем 28 градусов у Белостоку, 29 у Городни, 32 градуса у Берости. Это будет максимальная температура сегодня днем у регионе.
1: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
2: 30 червня, авторок. Разом. Штетль, местечко у творчості мастаков у злому 19 и 20 стагодзяў. Галерея имя Синдзінскіх у Белостоку, что в улице Варынскага, запрашае отведать выставу працаў габрэйскіх и польских мастаков, связанных с международной мастацкой сценой Мюнхена. Выстава працуе по 23 жніўня. Галерея Арсенал у Белостоку запрашае поглядеть выставу «Усе дети наши». Выстава, присвеченная теме детей у особистых относинах и социальном контексте, практичным аспектам выхования дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Гэтая сумесная прэзентацыя сучаснага мастацтва з некалькіх еўрапейскіх краін – Польшчы, Чэхіі, Славаччыны і Украіны – мае на мэце прааналізаваць, як дзеці сацыялізуюцца ў адпаведнасці з пэўнымі культурнымі мадэлямі, як гэтыя працэсы адлюстроўваюць вопыт на скрыжаванні гендерных, этнічных, культурных ды іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад дазачацця да дарослага ўзросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзяцьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да няскончаных справаў нашага дзяцінства. Выстава «Усе дзеці нашыя» у галерэі Арсенал будзе працаваць да канца жніўня. Белостоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шанцер. Уяві сябе», якая да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіву і свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвету. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня.
1: Белосток і Подляшша.

0: Незалежна медыя-даследчык, спецыяліст па камунікацыях, які падрыхтаваў адмысловы навучальны курс, ён акурат дапамагае разабрацца ў пытаннях прапаганды. Для каго гэта інфармацыя скіравана, ды як на практыцы яе можна выкарыстаць, распавядае Дмітрый Ніканович.
1: Пачну з таго, што гэта не зусім аўтарскі курс, які я прыдумаў сам і запускаю самастойна. Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інавацыйны цэнтр. Гэта конкурс, у якім я удзельнічаю, у якім я ўжо ў першым этапе перамог і атрымаў першыя сродкі на тое, каб распрацаваць гэты курс. То бок, я як беларускі адукатар, які працуе з тэматыкай прапаганды, даўно ўжо займаюся гэтай тэмай, вывучаю яе. Апошняе маё месца працы было дацэнт журфака БДУ, тады я яшчэ не ўсведамляў, што я толькі прапагандай ўсё жыццё і вывучэннем яе займаюся. Але вось зараз я вырашыў падацца на гэтую конкурсную праграму і распрацаваць курс. Тэму я мог выбраць самастойна. Мова, на якой робіцца курс, таксама гэта мой выбар. Можна было абраць беларускую, рускую альбо англійскую. Гэта ўсё па ўмовах праграмы. Я прапанаваў канцэпцыю, выступіў з прэзентацыяй гэтай канцэпцыі, папітчыў гэты курс і увайшоў у лік пераможцаў па выніках першага этапу, хто атрымае грошы на распрацоўку гэтага курса. Грошы невялікія. Фактычна, гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі, займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі. І па ўмовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцыю, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся. І па ўмовах ён павінен быць такім аж 12 акадэмічных гадзін. І гэта ўсё з прэзентацыямі, з прыкладамі пра наш беларускі кантэкст. Я магу сказаць, чаму я вырашыў распрацоўваць менавіта такі курс, менавіта па прапагандзе. Называецца гэты курс «Фабрыка рэальнасці. Як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў». І гэты курс адрасуецца студэнтам і студэнткам, якія тут навучаюцца ў замежных універсітэтах, беларускім студэнтам і студэнткам, якія навучаюцца за мяжой. Маладым журналістам і журналісткам раблю акцэнт на журналістах-пачаткоўцах, бо дасведчаны звычайна больш ужо ведаюць, паглыбленыя ў гэтую сферу, даследчыкам і даследчыцам розных гуманітарных дысцыплін і актыўным удзельнікам грамадзянскіх ініцыятыў таксама замежжа, то бок гэта прадстаўнікі дыяспары. Гэты курс, я спадзяюся, дазволіць лепш зразумець, як працуе прапаганда, як правяраць інфармацыю, як захоўваць інфармацыйную устойлівасць у беларускім кантэксце, у Беларусі і за яе межамі, як захоўваць дакладнасць, спакой, як самастойнасць у складаных інфармацыйных сітуацыях, асабліва таму, што беларускае інфармацыйнае асяроддзе пасля 20-го года цалкам пераўладкавана, цалкам змянілася і стала вельмі агрэсіўным і таксічным. Мой досвед працы у палітычнай арганізацыі як спецыяліста па стратэгічных камунікацыях даў мне зразумець, што нават беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларускія дэмакратычныя актывісты могуць выкарыстаць такую фразу, напрыклад, нам трэба займацца контрпрапагандай, нам трэба займацца контрпрапагандай супраць рэжыму Лукашэнкі. З чаго я раблю выснову, што людзі, на жаль, зусім не разумеюць, чым ёсць прапаганда. Тое, што контрпрапаганда гэта таксама прапаганда, для мяне гэта гучыць прыблізна так, што калі мы прыйдзем да ўлады, ну, з вуснаў дэмакратычных палітыкаў і распачнем люстрацыі, то мы будзем займацца не судамі, а інквізіцыяй, толькі ў добрым сэнсе. То бок, розніца паміж розніца паміж прапагандай і журналістыкай прыблізна такая ж, як паміж інквізіцыяй і судом. Вельмі важна разумець паняцці, з якімі мы працуем, і ўжо гэта вялікая праблема зараз.
0: Говорыш пра беларускі кантэкст, але ў сучасным свеце і расійскі кантэкст, паколькі зараз мы вельмі часта размаўляем пра тое, што вось руская прапаганда плыве ў Еўропу і Еўропа нейкім чынам змагаецца. Па шчырасці прызнацца, ну то свая прапаганда таксама ёсць і ў Польшчы, і мне здаецца, што акурат, асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш якбы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, і гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку. І раз распознаваць прапаганду,

0: тобі.
1: У ефірі «Трансгранічне радіо «Рація». Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 30 снежня 1973 года. Вьоска Рибали. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Я накіравався в школу, каб приглядзіцца да будучага рыбалаўска насельніцтва. Прывітала мяне незвычайная ў школьных сценах цішыня. Нашы дзеці, паінфармавала мяне настаўніца беларускай мовы Лідія Смалеўская, паехалі ў Беласток у кіно, каб паглядзець фільм «У пустыні і ў пушчы». Калі б яны і былі на месцы, гоману вялікага я не пачуў бы, бо ў рыбалаўскай васьмікласнай школе ўсяго 70 вучняў, а ў наступных гадах будзе яшчэ менш, бо цяпер у першым класе толькі 4 вучні, у другім чацвёртым класам па 7-10 вучняў і толькі ў апошнім восьмым класе 16. Такая малая колькасць вучняў у такой вялікай вёсцы проста здзіўляе і наводзіць сум, бо хто тут у рыбалах будзе жыць праз 15-20 гадоў, калі ў вёсцы цяпер амаль у 3 разы менш школьнай дзетвары, чым дамоў у вёсцы. Хай яшчэ толькі палавіна з іх паедзе ў свет шырокі, хто тады астанецца ў рыбалах. ПГР, які ўжо распачаў сваю дзейнасць вось напрамак і ратунак для рыбалаўскай зямлі. Было пра гаспадарчыя грамадскія справы, дык трэба яшчэ слова і пра культуру. Адзінай культурнай пляцоўкай грамадскага характару з'яўляецца ў рыбалах бібліятэчны філіял, які размясціўся па суседску са спаўдзельняй здароўя ў былым будынку прэзідіума грамадскай рады народовай. У гэтую святыню культуры не ўдалося, на жаль, не добраться, бо у обед и после обеду в час моей побывки у рыбалах была яна закрыта. Зато є шмат чого б наслухався я про святлицу, якої ще там нема. Заблудовская гміна обіцяла оформить у Белостоку безплатно старий будинок, призначений на розборку, але у рыбалах ніяк не можуть здоговориться, яким чином його розібрати, перевести у вёску, де там поставити. З площей под яго таксама цяжкавата. Ужо 2 гады змяняўся грамадскі камітэт пабудовы гэтай святліцы, так што цяпер не вельмі вядома, хто з'яўляецца яго членам, а хто ім кіруе. Вялікая шыльда запрасіла мяне яшчэ ў цэнтр сучаснай гаспадыні, які ўжо больш 10 год вядзе ў рыбалах Ніна Ніхалаюк. На полках талеркі, лыжкі, кубкі, шклянкі ды іншае хатняе абсталяванне. Калі спатрэбіцца, ўсё гэта можна пазычыць з дахаты або выкарыстаць на месцы. Ніна Ніхалаюк арганізуе таксама розныя курсы. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, мне 22 гады. З Мірком ходила я 4 гады. Часто он говорив, что коли я закончу школу и почну працовать, мы поженимся. Але коли я почала працовать, Мірик был уже у войску. Тады я познайомилася с Вітем и неузабаве вышла за его замуж. Мой муж вельми много п'є, и я с ним не счастливая. Я надалей моцно кахаю Мірка, и теперь бачу, як дренна я зрабатываю. Рабіла, выходзячы замуж за Вітю. Мірик мяне шчыра кахаў і надалей кахае. Ён з войска прысылае мне пісьмы. Мірик хоча вырваць мяне з няшчасця і ажаніцца са мною. Але мне здаецца, што я не маю права выйсці за яго, бадай усё жыццё памятала б аб сваім нетактоўным учынку. Парай мне сэрцайка, што зарабіць, каб усё было добра. Я буду табе за гэта вельмі ўдзячна. Марыся з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Марися, помилиться в житті легко, але направить помилку намного тяжей, а часами вогуля немагчима. Зрозуміла, что поступила ты не тактовно и неразумно, покидаючи кахана хлопца и виходячи за іншого. А такий непродуманный крок може все змарнувати життя. Твоя ситуація настільки добра, що Мирик надалей тебе кахає и хоче с тобой жениться, як сама пишеш, хоче вирватися без нещастя. І неправда, що ти вже не маєш права за його вийти. Головне, ти зрозуміла свою вину, а Мирик тобі пробачив. Тому, по-моєму, цього вже достатково, каб розпочати життя наново. Тих жадаю тобі щастя в новим житті. Серцейка.
3: Сторонки тидневі каніва гартаю читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Барановский на хвалях белорусских радио и рации. Витаю всех, особливо тех, кто, может, только-только-только до нас долучился. Обяцал я вам рассказать про душ под час спякоты. Ну, калисти, может, год тому... Я не памятаю, была такая информация, памятаю, что что-то такое я знаходил где-то там у глубинях интернету. Але так или иначе, вядома, что под час вот спеки, якая, сподяюся, сыходит все ж таки, сыходит, многие мкнутся, як мага хутчэй остудиться. Причем, ну, самый простый способ это... прынять душ холодны, так, ледзяны душ, а калі казаць пра вось гэта заўсёды адключэнні гарачай вады ў Беларусі, дык увогуле іншага душа і няма. Аднак адмыслоўцы папярэджваюць, што такі спосаб не толькі не заўсёды дапамагае, але і можа прывесці да зваротнага эфекту. Вось, эксперты тлумачаць, што пры ўздзеянні холоднай вады крывяносныя сасуды рэзка звужаюцца. Ну, гэта ясна і лагічна. Гэты натуральны ахоўны механізм памяняецца уменьшае прыток крыві да паверхні скуры, праз якую арганізм звычайна аддае залішняе цепло. У выніку працэс астуджэння становіцца менш эфектыўным, нягледзячы на адчуванне вось імгненнай прахалоды. Акрамя таго, занадта холодная вада можа стаць для арганізма своеасаблівым сігналам аб пераахладжэнні. У адказ запускаюцца механізмы, накіраваныя на захаванне нармальнай тэмпературы цела з-за гэтага. Праз непрацяглы час пасля душа, можа заўважалі, чалавек можа адчуць, што яму стала яшчэ гарачэй, чым да воднай працэдуры. Па словах адмыслоўцаў, у перыяд высокіх тэмператур значна больш бяспечна прымаць тёплы ці умерана прахалодны душ, такі летні, умерана. Такое астуджэнне дазваляе паступова зменшыць тэмпературу цела без рэзкай нагрузкі на сардэчна-сасудзістую сістэму і механізмы тэрмарэгуляцыі. Эксперты таксама нагадваюць, што абараніцца ад наступстваў спякоты дапамагае не толькі правильная температура воды, важно регулярно пить достатковую колькость вадкости, каб компенсовать, вядома ж, яе страту с потом, пазбягаць працяглага знаходжання под солнцем и по магчымасці не займацца интенсивной физичной активностью у самые гарачыя гадзіны дня. Ну, гэта прыкладна ад 11 до 16, там плюс-минус. Дадаткова рекомендуется карыстацца солнцеахоўным кремом, носить легкое одзенне з натуральных тканін и головны убор с широкими полями. Гэтыя меры дапамагаюць зменшыць рызыку небяспечных наступстваў экстрэмальна высокіх тэмператур. Ну, так, экстрэмальна тэмпературы высокія ўжо маем. Кажуць, што будуць яшчэ хвалямі находзіць гэтыя тэмпературы, карацей кажучы. Лето, а можа і восень нават, ну, будуць цікавымі, як мне падаецца.

0: адказнасці лежыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радио

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Беларуським радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Репортаж на Беларуським радіорація. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Марыя Калеснікава стала стыпендыяткай праграмы пры Арызонскім універсітэце. Еўразвяз уводзіць мытны збор на недарагія пасылкі з Кітая. У Кобрыні выявілі незарэгістраваную зброю і боепрыпасы.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Подмосковье 6-месячное дитя загинуло после атаки беспилотников. По водле слов губернатора Андрея Воробьева, у городе Ягорск у вынику падения дрона загорелся приватный дом. Рятувальники достали из-под завалов двух дорослых и двух детей. Потерпелых доставили в больницу, однако 6-месячное дитя померло по дорозе. Усяго над регионом было сбито каля 60 беспилотников у нескольких городах и районах Московской области. У шерегу выпадков обломки дрона упали на жилые дома и администрационные будинки. Война завжди вертається туди, адкуль розпочалася. Так коментують новини українські користальники соціальних сеток, які ось уже п'ятий год живуть під щоденними російськими обстрелами. Каб не бути утягнути у війну Росії супроць України, білоруським владам достатково керуватися здоровим сенсом. Про гэта заявила прес-секретарка Європейської комісії Аніта Хіпер, відказуючи на питання, чи потрібна Білорусі нейка знешня допомога, каб позбегнуть промога у ділу у війні на боку Росії. Заява прогучала після двухдзённых перамоваў Александра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным. Пасля візіту ў Расію Лукашэнка адправіўся ў азіяцкае турне і цяпер знаходзіцца ў Кітаі. Одна з лідарак беларускіх пратэстаў у 2020 годзе і былая палітзняволеная Марыя Калеснікава стала стыпендыяткай праграмы Інстытута Макейна пры Арызонскім дзяржаўным універсітэце. Праграма прызначана для падтрымкі вядучых дзеячаў у сферы знешняй палітыкі і нацыянальнай бяспекі. На працягу года Марыя будзе займацца пытаннямі Беларусі і трансатлантычнай палітыкі. Калеснікава плануе падрыхтаваць канцэпцыю супрацоўніцтва Злучаных Штатаў і Європы па Беларусі, а таксама працаваць над тым, каб беларуская пытання займала больш прыкметнае месца ў міжнародным палітычным парадку дня. Регіён Падляшша, як і большая частка Європы, апынуўся пад уплывам працяглай хвалі анамальнай спёкі. Тэмпература ў асобных раёнах Польшчы набліжаецца да рэкордных значэнняў, а сіноптыкі папярэджваюць, што гэта не кароткачасовае адхіленне, а частка доўгатэрміновага кліматычнага працэсу. Сітуацыю каментуе экалагічны эксперт Альянсу «Зелёная Беларусь» Уладзіслав Шумак, які адзначае, што Європа грэецца хутчэй за многие иншие регионы свету.
4: Это такое будет переменливое лето, и спекотный купол трымается вельми долго. Яркая проява измены климату. И такое будет, на жаль, и в этом году, и в наступных годах все частей и частей. Бо Европа нагреется значно худшей, чем остатний свет. Десь на 2 градуса худшей.
3: Шумак подкресливает, что экстремальные температуры по-разному впливают на разные группы населения и профессии.
4: Ну, это, прежде всего, люди, якія працуюць на адкрытым паветры. Па-першае, ніякай фізічнай работы, па-другое, павольна, па невялікімі порцыямі ўжывання вады. У польскіх аптэках прадаюцца такія наборы шыпучых таблетак пад названнем электраліты. Ось таксама трэба такія ўжываць перыядычна, таму што, ну, каб забяспечваць мінеральны баланс у арганізме.
3: У Беларусі самым гарачым рэгіёнам у гэтыя дні стаў Пінскі Палесе, дзе тэмпература паветра падымалася да плюс 40 градусов. У Кобрыні супрацоўнікі міліцыі выявілі 80-гадовага мясцовага жыхара незарэгістраваную зброю і боепрыпасы. Паводле інфармацыі берасцейскага аблвыканкама, у гаспадарчай пабудове пенсіянера знайшлі самаробны рэвальвер і дзясяткі патронаў. У дачыненні да мужчыны узбуджаная крымінальная справа. Паводле законадаўства яму пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Еўракамісія уводзіць новы збор на недарагія інтэрнэт-пасылкі з Кітая. Ад заўтрашняга дня за адпраўленне коштам да 150 еўра будзе спаганяцца фіксаваная плата ў памеры 3 еўра. Адначасова скасоўваецца ранейшае правіла, якое дазваляла увозіць такія тавары без выплаты мыта. У ЕС заявляюць, што мера накіравана на скарачэнне патоку танных імпартных тавараў і падтрымку еўрапейскіх гандляроў. Паводле звестак Еврокомиссии, объем таких посылок вырос у 4 разы за 3 годы. Амаль 90% из них поступает с Китая, основным через платформы онлайн-гандлю. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 31 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за нормаў.

Павла Гудзімов на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 30 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец перад мікрафонам. Традыцыйна добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя зычу вам, шаноўныя. Ну і запрашаю тут яшчэ Фон он Блонс, таксама Ляўче, Гару, Аврыл Лавін, Беднарак ды і іншыя. Ну, а хвілінак не ведаю, праз якіх 12-13 раскажу вам пра продукты, якія улетку, тым больш падчас вось спёкі, варта ўсё ж такі захоўваць у халадзільніку. Можа, для кагосьці будзе штосьці нечакана, але шчыра сказаць, я б сам вось падчас такой спёкі з задавальненнем захоўваўся б у халадзільніку, напэўна.

вакалісці, ну, можна сказати, давним-давно, так, бо у 2002-м, здається, годі, так, справді, це 24 роки тому вийшов ось гэтий триб'ют, офіційний триб'ют Depeche Mode, білоруський, Personal Depeche, він називався. Ось варіант Кривіці Вероніки Круглової, білоруськомовний варіант пісні Free Love на хвалях білоруського радіо РЦ. Ну, а я обіцяв про продукти розказати під час спеки. Ну, про актуальне, ось. Справді, не секрет, що літня спека здольна значно скоротити ось термін заховування многих продуктів. Може, ви це вже зауважили. І високі температури поскорюють процеси окислення, покращають смак, могуть створати умови для розмноження бактерій і так далі, і так далі. Каб позбегнуть ось гэтай псуты продуктів, зменшить ризику харчових отручванняў, гэта важна. Некаторыя з іх у тёплы сезон лепш трымаць у холодильніку. Для некаторых, можа, гэта будзе гучаць дзіўна. Ну, не я раблю гэтая рэкамендацыя, а некія там спецыялісты. Ну, па-першае, раслінныя алеі. Яны асабліва адчувальныя да спякоты, раз высокае ўтрыманне тлушчаў. Пад уздзеяннем цяпла яны хутчэй акісляюцца, што негатыўна адбіваецца на смакавых якасцях. Калі алей пачынае пахнуць нязвыкла або набывае нязвыклы прысмак, гэта можа сведчыць пра акісленне. Асабліва гэта тычыцца аліўкавага, арэхавага ды розных там насенных алеяў. У спякотнае надвор'е такія прадукты рэкамендуецца захоўваць у халадзільніку. А вось, калі алей злёгку загусцеў, хутчэй за ўсё так і будзе. Дастаткова пакінуць яго на некаторы час пры пакаёвай тэмпературы перад выкарыстаннем, ну і ўсё павінна прыйсці да нормы. Таксама ў гэтым спісе арэхі. Хаця многія прывыклі трымаць арэхі ў некай там кухоннай шафе, летам гэта не заўсёды лепшы варыянт. Грэцкія арэхі, пекан, кедровыя арэхі, макадамі, яны ўтрымліваюць вялікую колькасць карысных тлушчаў, якія хутка губляюць свае ўласцівасці пад уздзеяннем высокай тэмпературы. У выніку прадукт можа набыць непрыемны прысмак, страціць свежасць. Захоўванне ў халадзільніку дапамагае істотна падоўжыць тэрмін прыдатнасці, ну і захаваць якасць. Натуральная арэхавая пасты. У адрозненні ад прамысловых аналагаў, натуральныя арахісавыя, міндальныя ды іншыя арэхавыя пасты не ўтрымліваюць стабілізатараў, якія прадухіляюць вось гэтае расслаенне. Пры гарачым надвор'і алей пачынае адлучацца ад асноўнай масы, што пагаршае кансістэнцыю прадукта. Акрамя таго, паскараюцца працэсы акіслення тлушчаў. Каб захаваць смак і тэкстуру, слоік лепш паставіць у халадзільнік. Перад ужываннем пасту можна ненадолго пакінуць пры пакаёвай тэмпературы, каб яна стала мякчэй. Ну, карацей кажучы, разумееце тэндэнцыю. Цельназбожжавая мука. Вось я быў здзіўлены, але цельназбожжавая мука таксама ў спісе прадуктаў, якія падчас спёкі варта захоўваць у халадзільніку. Як вядома, гэтая мука вырабляецца з суцэльнага збожжа, дзякуючы гэтаму яна багатая на пажыўныя рэчывы, але адначасова змяшчае больш тлушчаў. Вось. Менавіта таму тэрмін яе прыдатнасці значна карацей за рафінаваныя гатункі, а ва ўмовах высокай тэмпературы гэты тэрмін скарачаецца яшчэ мацней. І каб прадухіліць вось псуту прадукта і захаваць ягоную якасць, у летку цельназбожжавую муку лепш трымаць у халадзільніку. Туды таксама можна адправіць хлеб і выпечку. Спякота і падвышаная вільготнасць ствараюць спрыяльныя умовы для з'яўлення цвілі на хлебе. Таму важна сачыць за умовамі захоўвання. Калі хлеб не плануецца з'есці ў найбліжэйшыя дні, лепш прыбраць яго не проста ў халадзільнік, а ў маразільную камеру. Маразільнік. Такі спосаб дазволіць захаваць свежасць і тэкстуру значна даўжэй. А вось захоўванне ў халадзільніку не заўсёды падыходзіць, бо там хлеб хутчэй чарсвее. Шакалад. Так само лепш трымаць у халадзільніку падчас спёкі, но гэта больш-менш логічна. Аптымальныя умовы для захавання шакаладу гэта прахалоднае сухое месца з тэмпературай каля 15-20 градусаў. Таксама важна абараняць яго ад сонечных прамянёў, вільгаці ды моцных пахаў. Звычайна халадзільнік не лічыцца ідэальным месцам для шакаладу, аднак у перыяды спёкі, калі тэмпература ў памяшканні перавышае 25-28 градусаў, халадзільнік можа стаць часовым рашэннем. Галоўнае змясціць шакалад у некае герметычнае пакаванне або
контейнер. После остуджения не варто одразу его есть, але может есть фанаты. Лепше дать шоколаду поступово согреться, как позбегнуть утворение конденсату, заховать вонковый выгляд, да и смаковые якости. Вот такие парады от специалистов. Может, подчас спеки вы аккурат так и робите, кто ж ведая. Але, коли не робите, ну, может, варто подумать все ж таки в этом керунку.

0: Белорусская радиорация пропонуе.
1: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа повторяется вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на одну годину позднее.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

сайт рацыя.ком. Привітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, кажуць сіноптыкі, але ўсё ж такі недзе месцамі штосьці можа пакапаць, дзякуй Богу. Тэмпература паветра ад 28 да 31 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзей і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Марія Калєснікова стала стипендіяткою програми при Аризонському університеті. Єврозв'яз уводить митний збор на недорогі посилки з Китаю. У Кубрині виявили незареєстровану зброю і боєприпаси.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: У Подмосков'ї 6-місячне дитя загинуло після атаки безпілотника. Поводле слов губернатора Андрея Воробйова, у городі Ягорівськ у виніку падіння дрона загорався приватний дом. Рятувальники достали з-під завалу двох дорослих і двох дітей. Потерпілих доставили в больницю, однак 6-місячне дитя померло по дорозі. Усього б над регіоном було збито каля 60 безпілотників у нескольких городах і районах Московської області. У шерегу випадків обломки дрону упали на жилі доми і адміністраційні будинки. Війна завжди вертається туди, адкуль розпочалася. Так коментують новини українські користальники соціальних сеток, які ось уже п'ятий год живуть під щоденними російськими обстрелами. Каб не бути утягнути у війну Росії супроць України, білоруським владам достатково керуватися здоровим сенсом. Про це заявила прес-секретарка Європейської комісії Аніта Хіпер, відказуючи на питання, чи потрібна Білорусі ніяка знішня допомога, каб позбігнути промога у ділу у війні на боку Росії. Заява прогучала після двохдзённых перамоваў Александра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным. Пасля візіту ў Расію Лукашэнка адправіўся ў азіяцкае турне і цяпер знаходзіцца ў Кітаі. Одна з лідерак беларускіх протестаў у 2020 годзе і былая палітзняволеная Марія Калєснікова стала стыпендыяткай праграмы Інстытута Макейна пры Арызонскім дзяржаўным універсітэце. Праграма прызначана для падтрымкі вядучых дзеячаў у сферы знешняй палітыкі і нацыянальнай бяспекі. На працягу года Марія будзе займацца пытаннямі Беларусі і трансатлантычнай палітыкі. Калєснікова плануе падрыхтаваць канцэпцыю супрацоўніцтва Злучаных Штатаў і Європы па Беларусі, а таксама працаваць над тым, каб беларуска пытання займала больш прыкметнае месца ў міжнародным палітычным парадку дня. Регіён Падляшшы, як і большая частка Європы, апынуўся пад уплывам працяглай хвалі анамальнай спёкі. Тэмпература ў асобных раёнах Польшчы набліжаецца да рэкордных значэнняў, а сіноптыкі папярэджваюць, што гэта не кароткачасовае адхіленне, а частка доўгатэрміновага кліматычнага працэсу. Сітуацыю каментуе экалагічны эксперт Альянсу «Зелёная Беларусь» Уладзіслав Шумак, які адзначае, што Європа грэецца хутчэй за многие іншыя рэгіёны свету.
4: Это такое будзе пераменлівае лето, і спякотны купал трымаецца вельмі доўга, яркая праява змену клімату. І такое будзе, на жаль, і ў гэтым годзе, і ў наступных годах усё часцей і часцей, бо Европа награецца значна хутчэй, чым астатні свет, дзесьці на 2 градусы хутчэй.
3: Шумак падкрэслівае, што экстрэмальныя тэмпературы па-рознаму ўплываюць на розныя групы насельніцтва і прафесіі.
4: Ну, гэта перш за ўсё людзі, якія працуюць на адкрытым паветры. Па-першае, ніякай фізічнай работы, па-другое, павольна, па невялікімі порцыямі ўжывання вады. У польскіх аптэках прадаюцца такія наборы шыпучых таблетак пад названнем электраліты. Ось таксама трэба такія ўжываць перыядычна, таму што, ну, каб і забяспечваць мінеральны баланс у арганізме.
3: У Беларусі самым гарачым рэгіёнам у гэтыя дні стаў Пінскі Палесе, дзе тэмпература паветра падымалася да плюс 40 градусаў. У Кубрыні супрацоўнікі міліцыі выявілі 80-гадовага мясцовага жыхара незарэгістраваную зброю і боепрыпасы. Паводле інфармацыі берасцейскага аблвыканкама, у гаспадарчай пабудове пенсіянера знайшлі самаробны рэвальвер і дзясяткі патронаў. У дачыненні да мужчыны узбуджаная крымінальная справа. Паводле законадаўства яму пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Еврокомиссия уводит новый сбор на недорогие интернет-посылки с Китая. От завтрашнего дня за отправление коштом до 150 евро будет погоняться фиксованная плата у померы 3 евро. Одночасово скасовывается ранейшее правило, якое дозволяло увозить такие товары без выплаты мыта. У ЕС заявляют, что мера накерована на скорочение потоку данных импортных товаров и подтримку европейских гандляров. Поводле звестак Еврокомиссии, объем таких посылок вырос у 4 разы за 3 годы, а маль 90% з іх паступае з Кітая ў асноўным праз платформы онлайн-гандлю. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 31 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак 30 чэрвеня сёння. Гэта хваля беларускага радыёрацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 30 червня, авторак. Разом. Штетль – містечка у творчості мастаков у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерея імя Сінцінскіх у Беластоку, што па вуліцы Варынскага, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. Галерея Арсенал у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашы». Выстава, прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Гэтая сумесная прэзентацыя сучаснага мастацтва з некалькіх еўрапейскіх краін – Польшчы, Чэхіі, Славаччыны і Украіны – мае на мэце прааналізаваць, як дзеці сацыялізуюцца ў адпаведнасці з пэўнымі культурнымі мадэлямі, як гэтыя працэсы адлюстроўваюць вопыт на скрыжаванні гендерных, этнічных, культурных ды іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад дазачацця да дарослага ўзросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзяцьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да нескончаных справаў нашага дзяцінства. Выстава «Усе дзеці нашыя» у галерэі «Арсенал» будзе працаваць да канца жніўня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сябе», якая да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архівы свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня.
0: Беласток і Падляшша.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 30 чэрвеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася амерыканская спявачка Флоренс Баллард. З ранняга дзяцінства любіла музыку. Спачатку дзяўчынка спявала ў царкоўным хоры, а пасля стала вывучаць музыку ў спецыялізаванай школе. Неўзабаве Флоренс пазнаёмілася з Мэры Уілсон і Даянай Росс, з якімі стала супрацоўнічаць у музычным калектыве The Primates, які ў 61-м годзе быў пераіменаваны ў The Supremes. Флоренс Баллард працавала ў гурце да 67-го

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1944-го нарадзіўся Глен Шорак, аўстралійскі спявак брытанскага паходжання, аўтар песень, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band. Працаваў там перыядамі з 75-го да 82-го і з 87-го да 96-го. Таксама сольны выканаўца. Little River Band выконвалі і выконваюць да гэтай пары меладычны софт-рок, насычаны вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі. Country.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 30 червня 1949-го народился Энди Скотт, британский музыка и композитор, наибольш вядомы як соло-гитарист глэм-роковой команды Sweet. Гэтый гурт быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе. Першую вядомасць яны атрымалі ў пачатку 70-х, дзякуючы серыі так званых «Bubblegum» сінглаў, затым сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху. Альбомы Sweet хітамі не станавіліся, аднак 11 сінглаў гурта ўваходзілі ў першую дзясятку брытанскіх чартаў. Адзін з іх, «Блокбастер» у 73-м годзе падняўся на вяршыню хіт-параду.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1953-го нарадзіўся Хэл Ліндэс, брытанскі гітарыст амерыканскага паходжання, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Dire Straits з 80-го да 85-го года. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго паўнафарматнага альбома Love Over Gold, які выйшаў у 82-м годзе. У Европе было прададзена звыш 4,5 мільёнаў копій гэтага альбома, а ў США ён атрымаў статус «золатога». Песня Private Investigations была выпушчана ў якасці сінгла ў Европе і дасягнула другога месца ў брытанскіх чартах. Вось яна і гучыць зараз. Дарэчы, наяўнасць у альбоме Love Over Gold разгорнутых музычных кампазіцый з доўгімі інструментальнымі пасажамі, вось акурат кшталту Private Investigations, збліжае яго па стылістыцы з прагрэсіўным рокам. It's a mystery.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: 30 червня 1959-го нарадзіўся Брэндан Перры, музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і кампазітар, які атрымаў міжнародную вядомасць як удзельнік і стваральнік аўстралійскай музычнай фармацыі Dead Can Dance у супрацоўніцтве з Лізай Джэрард. Сама назва гурта «Мёртвыя могуць танчыць», па словах удзельнікаў, азначае вяртанне да жыцця чагосьці, што было мёртвым альбо нявыкарыстаным. Напрыклад, музычныя інструменты, якія выкарыстоўвае гурт, з'яўляюцца альбо старажытнымі, альбо забытымі альбо непрывабнымі для большасці музыкаў. Іншае значэнне назвы – удыханне жыцця ў нешта неадушаўлёнае. Таксама абыгрываецца сугучша са словам «декаданс».

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 чэрвеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Філ Ансельма, амерыканскі музыка, які праславіўся як удзельнік гурта «Пантера». Да таго ж ён валодае ўласным гуказапісвальным лейблам. Але мы будзем слухаць «Пантера», бо класіка ёсць класіка, нават калі яна значна цяжэй за песняроў. «Пантера» ў свой час занялі 45-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў цяжкага року паводле канала VH1 і 5-е месца ў спісе 10 лепшых метал-каманд усіх часоў телеканала MTV.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 30 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1792 у Парышы з баявой песняй рэйнскай арміі увайшоў марсельскі добраахвотніцкі батальён, пасля чаго песня стала называцца «Марсельеза». 30 червня 1941-го навукоўцы Уильям Шоклі, Уолтер Братейн і Джон Бардін абвясцілі аб стварэнні транзістара, а якая музыка без транзістараў. У апошні дзень червня 1973-го у пяты раз на першым месцы брытанскага хіт-параду з песняй «Squeeze me, please me» апынуўся калектыў «Слейт», які перакручваў назвы песень, каб падкрэсліць сваё пралетарскае паходжанне. Казалі, што яны спявалі на дыялектах лондонскіх ускраін. Вось гэтых пралетарыяў і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши. Беларусь признали краиной с вельми высокой рызыкой катаванняў. Сейм Литвы денонсаваў пагадненне с Беларусью об поездках жыхароў памежных территорий. У Польши на мяжы с Беларусью конфискована больш за 1 000 000 пачак контрабандных цигарет.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Катаванні і жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі, сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай, гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэкса адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека, выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і ператварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася. Паведамляецца, што ў сакавіку 2026 года ўлады вызвалілі шэраг зняволеных праваабаронцаў, аднак многія з іх па-ранейшаму знаходзяцца пад вартай. Адначасова беларускі дыктатар заявіў, што адрэагуе на любое аднаўленне пратэстаў самым жорсткім чынам, не зважаючы на законы. Арганізацыя супраць катаванняў расцаніла такія выказванні, як яўнае ухваленне пазасудовага гвалту. Сейм Литвы 30 червня прыняў законапраект, які дэнансуе так і не ўступіўшае ў сілу пагадненне з Беларусью аб парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый, паведамляе прэс-служба літоўскага законадаўчага органа. Пагадненне прадугледжвала для жыхароў літоўска-беларускага памежжа магчымасць перасякаць дзяржаўную мяжу паводле спецыяльных дазволаў на мясцовы памежны рух і знаходзіцца на памежнай тэрыторыі суседняй дзяржавы да 90 дзён цягам паўгода. Варта адзначыць, што гэты документ так и не запрацаваў, паколькі Вільня не атрымала ад Менска паведамлення аб завяршэнні ўнутраных працэдур, неабходных для ўступлення пагаднення ў сілу. Сама Літва ратыфікавала пагадненне ў 2011 годзе і апавясціла аб гэтым Беларусь. Цяпер жа, па прашэсці 15 гадоў, як лічаць у літоўскім МЗС, яно страціла актуальнасць для абодвух бакоў. Да мясцовых тэм. У Белавежскай пушчы працягваецца спрэчка вакол мадэрнізацыі ваяводскай дарогі ДВ-687. Пасля атрымання інвестарам неабходнага экалагічнага дазволу працы могуць быць адноўленыя. Аднак экалагічная арганізацыя «Працоўня на рэч вшыцкіх істот» не лічыць пытанне закрытым і рыхтуецца абскардзіць гэтае рашэнне, распавяла прадстаўніца арганізацыі Кацярына Вікера.
4: Такую застала выдана, бодайже в убеглую тыгодню. Она не есть жытельне прыгатавана, і мы рўнеш będziemy wnosić do niej uwagi, żeby zabezpieczyć interes przyrody zgodnie z misją organizacji i stowarzyszenia. Ze względu na ten wyjątkowy status, funkcję, rolę, jaką pełni, wszystkie inwestycje, czy to ten mur dzielący polską i białoruską część puszczy, czy drogi, powinny być wykonywane z największą starannością o to dziedzictwo przyrodnicze.
2: U organizacji tak samo nagadują, że niedawno był podpisany plan kierowania obiektem сусветнай спадчыны ЮНЕСКА Белавежская пушча. Дакумент прадугледжвае, што 96% тэрыторыі польскай часткі аб'екта застанецца без актыўнай гаспадарчай дзейнасці і палявання, а адным з яго прынцыпаў з'яўляецца недапушчэнне фрагментацыі пушчы і правядзенне толькі рамонту існуючых дарог, а не іх пашырэння. Менавіта на гэтае палажэнне спасылаюцца эколагі, абвяшчаючы пра намер працягнуць барацьбу за захаванне Белавежскай пушчы. Пра спыненне найбуйнейшай паводле аб'ёму за апошнія гады кантрабанды цыгарэт у Люблінскім ваяводстве паведаміла 30 чэрвеня Нацыянальная падатковая адміністрацыя Польшы. Супрацоўнікі ведамства ў Белай Падляшскай з дапамогай рэнтгена праверылі на чыгуначнай станцыі ў Малашэвічах на мяжы з Беларусью грузавы цягнік з кантэйнерамі, які прыбыў у Польшу. Згодна з дакументамі, у іх меліся быць рэкламныя шчыты. Аднак у абодвух кантэйнерах супрацоўнікі знайшлі паліэтыленавыя упакоўкі з цыгарэтамі, схаваныя ўнутры задэклараваных рэкламных шчытоў. Тытунёвыя вырабы не былі маркіраваныя польскімі акцызнымі знакамі. Канфіскавана агулам больш за 1 200 000 пачкаў цыгарэт. Рынкавы кошт нелегальнай прадукцыі больш за 25 мільёнаў злотых. Мяркуючы з аднаго з апублікаваных фотаздымкаў, частка грузу – беларускія цыгарэты «Квін». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Александр, переменная в облачность без опадков. Горы чекать местами порывистый незначный ветер. Так коротко про надворье сегодня в нашем помежном регионе. Температура по ветру зараз плюс 31 у Лиди, де Волковыску, 31 у Гайновце, 30 зараз в Сухаруне, 29 у Белостоку, 32 у Бирости, у Кобрине, 33 у Пинску. Местами на Берестейшине литерально невелькие дожди могут быть. Может собраться и навальница. Переменливый сегодня ветер, да местами незначные порывы, как уже сказал, да повышен атмосферный тиск. У нас же он сегодня атмосферный тиск почне снижаться.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. День с Рацией.
3: Зараз 31 червня, аўторак, у студыі Беларускай Радыёрацыі з вамі Улады Грынёўскі. Я запрашаю вас на дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Наперадзе абавязкова колькі каментароў прагучыць у нашым эфіры. Калі ласка, 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасці Рбелы Падляцкай, ды таксама ў интернэце.рц.ком пытанне ды становішча палітвязняў у Беларусі ды былых палітвязняў за мяжой. Такія тэмы неўзабаве абавязкова ў нашым эфіры закранаем.

0: Вибрация. Мы разум.
1: Роксова зараз 10 хвилин минає після 16 в Білорусі, після 15 в Польщі. Інформацію тим не менше збираємо, також наша суразмовця. Білоруські правооборонці та ініціативи, які займаються допомогою політв'язням, повідомляються про проблемах зі збором інформації. Політв'язню, які вийшли на волю до їх свояків, заполохують у Білорусі, але так само і відповідну працю ведуть у місцях зняволення. Каже правооборонця, представниця ініціативи «Дисиденти БАЙ» Марина Касінєрова.
2: Ходять люди з місця узнявольнення. Яны глядять там спіс правоборонців і кажуть: о, ось гэтым чалавекам я сидзеў, было покарання, і тады мы ведаем, што ось гэты чалавек таксама сидзіць, нават калі пра яго не паведамлялі нікі сваякі. А мы ўсе ведаем, як вельмі плотна зараз працуюць сілавікі ў дачыненні да любых сваякоў, пагражаюць крымінальнай адказнасці за перадачу любой інфармацыі. Нават нядаўна быў гэты сюжэт у тура, калі яны ўзялі гэтых былых палітзняволеных і паказальна пачалі іх там прымушаць сказаць, што так, я там не буду паведамляць, гэта ўсе там злачынцы, якія збіраюць гэту інфармацыю, я ніякі не палітвязень і ўсё такое. То бок, гэта вось такі дадатковы ціск на гэтых людзей, каб прымусіць іх просто не паведамляць і паказаць такі прыклад іншым. Так, ужо мала ціснуць толькі на сваякоў, яшчэ і дадаткова ўжо ціснуць. Вось менавіта такім чынам пра перадачу інфармацыю. Але тым не менш, мы яе збіраем, мы просім заўсёды людзей паведамляць, бо шмат у каго ёсць сваякі, знаёмыя, сябры, якія ёсць за мяжой, якія могуць напісаць нам і сказаць, што вось гэты чалавек, ён затрыманы, мы яго падтрымліваем. Так, не абавязкова атрымоўваць ад нас нейкую дапамогу. Мы не прымушаем нікога там, не кладзем у кішэню грошы, але мы ёсць, мы заўсёды прапаноўваем дапамогу і кажам, што вы заўсёды можаце звярнуцца, нават калі не зараз, вы можаце звярнуцца потым, калі будзеце там адчуваць сябе ў бяспецы. Больш там мусіць падрыхтаваны для таго, каб гэта там ўсё ж такі адважыцца і прыняць нейкую дапамогу. Але так, гэта важна і добра, калі вось вас слухаюць шмат людзей і будуць ведаць, што варта паведамляць.
1: Ну так, увогуле інфармацыя гэта наша зброя, таксама паведамляецца пра новыя сведчанні жорсткіх умоваў утрымання ў калоніях, так? Вось тут і таксама інфармацыя пра суіцыд. Гэта увогуле такая агульная тэндэнцыя, так, што ў беларускіх турмах, калоніях да людзей неяк так негатыўна ставяцца.
2: Так, гэта не тое, каб нейкая унікальная інфармацыя, што такія навіны трапляюцца там раз на 5-10 гадоў. Так, суносна, калі вы там в сваіх эфірах размаўляеце або бачыце інтэрв'ю там палітзняволеных былых, усе паведамляюць, што умовы жахлівыя для любых людзей, якія адбываюць пакаранне ў беларускіх турмах, гэта псіхалагічны гвалт найбольш. Так, фізічна таксама сустракаецца, але найбольш, канешне, гэта псіхалагічны такі гвалт, умовы самі ўтрымання таго, што людзям не хапае там грошай, ім там плоцяць нейкія копейкі вельмі маленькія. Яны працуюць там па 6-7 дзён на тыдзень і гэтак далі. І, канешне, шмат хто не вытрымлівае проста. Калі вось я казала, што можна паглядзець гэта інтэрв'ю, людзі паведамляюць, што вось я там быў у атрадзе, са мной там некалькі чалавек там у год, яны скончваюць жыццё самагубствам. Пра гэтых людзей, на жаль, ніхто не ведае, ніхто нічога з гэтым не робіць, таму што якбы яны не палітычныя вязні. Ну, памёр якбы і памёр у калоніі. А колькі людзей паміраюць таксама за неаказанне медицинской допомоги. Кольки за тих, хто не витримлює ось і... Ну, мені шмат так само сябров розповідали, що ось виходиш, а потім там десь лежить чоловік, і він там проз нейкі прилади свої, там ускрив собі там вени або щось тіше, або повісився. Конечно, гэта свідчить про то, у яких умовах кожны там чалавек знаходзіцца. І па-другое, наколькі сістэма закрытая, што гэтай інфармацыі нідзе няма. На статыстыках у МВД, дзесьці на сайтах пра тое, што колькі чалавек там страцілі сваё жыццё ў калоніях, напрыклад. Наколькі гэта рэлевантна агулам вось утрымліваць такія сістэмы. Ну, таму такое не даюць. Гэта б значыла паказаць тое, што гэтая сістэма насамрэч не выправляе.
1: Што творыцца, што ўнутры? Так, што там творыцца?
2: Так, толькі даводзіць чалавека да такога стану. Усё, што яны могуць даць, гэта пра нейкія рэцэпты. Дивы, але гэта таксама толькі сведчыць пра неэфектыўнасць гэтай сістэмы.
1: Такія факты фіксуюць праваабаронцы, ініцыятыва «Дисиденти БАЙ». Зараз паведамляю, ў Беларусі 938 палітвязняў, таксама яны асобна вядуць спіс асобу, інфармацыя аб якіх не пацвердзілася, але ёсць паведамленне, што іх пераслед можа быць звязаны з палітычнымі матывамі. Беларуская радыёрацыя працягваецца. Наш эфір 16:15 зараз, а дакладны час у Беларусі 15:15 у Польшчы. Yeah.

0: 16.25, зараз доклады часу Беларуси, 15.25, годинки показывают у Польши, но мы дали тему с политвязнями. Протягиваем истотных пирамидов, керутку вызволения белорусских политвязнев не отбывается. Так само слабо верится, что до конца года будут вызволены все закладники белорусского режима, кажет докторант Карлова университета, да и представник белорусского студентства у Чехии Александр Паршанков.
1: Мне подается, что ніякай істотнай перамены не адбылося. Мы бачым, што нейкіх новых трэндаў, нейкіх, ну, мне не вельмі хацелася б у гэтай тэме выкарыстоўваць такія тэрміны, але, ну, даводзіцца, таму што фактычна ўсё гэта звялося да такой сітуацыі. Нейкіх новых трэндаў я там не бачу. Мне падаецца, што ўсё ажыццяўляецца ў моманты візітаў амерыканскіх чыноўнікаў з беларускага боку, з афіцыйнага боку, афіцыйнага Менска. Так само няма нейкай зацікаўленасці, каб нешта прасунуць, таму захоўваецца фактычна статус-кво. Але мне падаецца, што можна проста чакаць вызвалення большай колькасці людзей, таму што фактычна ўсё больш і больш тых, хто ў закладніках застаецца, гэта ўсё менш гучныя так званыя імёны, і мне падаецца, што рэжыму прасцей вызваляць гэтых людзей.
2: Як думаеце, калі можам чакаць чарговае вызваленне палітвязню, ад чаго гэта магло б залежыць?
1: Мне падаецца, што роўна ў момант візіта ці Коула, ці каго-небудзь іншага з амерыканскага боку адразу будуць вызваленні. Гэта можа адбыцца імгненна, гэта можа адбыцца праз месяц, гэта можа адбыцца праз тыдзень. Ніхто ніколі не можа быць упэўнены. Нават калі ёсць нейкія дамоўленасці, мы з вамі вельмі добра ведаем, што з рэжымам дамаўляцца бессэнсоўна, таму нават калі ёсць пэўная дамоўленасць адміністрацыі Трампа і чыноўнікаў беларускага афіцыйнага Мінску, то нягледзячы на гэта, ўсё можа быць перанесена. Мне падаецца, што ўжо надышоў час, каб было вызваленне, то на мой такой погляд хутка мы пачуем нейкія навіны добрыя.
2: Асабіста вы якой колькасці вызвалення палітвязняў чакаеце і чаму?
1: Не буду спекуляваць, таму што гэта мне вельмі балюча, мне заўсёды вельмі цяжка называць лічбы, таму што калі гаворка ідзе пра людзей, пра лёсы, ну проста не магу адказаць на гэтае пытанне, проста насамрэч ад самога факту, што мы можам гэта абмяркоўваць, становіцца вельмі дрэнна, таму што проста разумееш, да чаго мы дапляліся ўвогуле ў 21-м стагоддзі.
2: Можа быць, ёсць імёны, прозвішчы, якія вы б хацелі агучыць, хтосьці вам вельмі дарагі, ці вашыя калегі, там зараз за кратамі каго вы б вельмі хацелі бачыць?
1: Ну, лепей нікога называць не буду, але, канечне, хацелася б, каб нарэшце выйшлі людзі, якія апынуліся наўпрост закладнікамі палітычных працэсаў. Мы разумеем, што ўсе ў большасці палітвязні гэта закладнікі, але ёсць спецыфічныя імёны, ёсць людзі, пра якіх усе ведаюць, што гэта проста помста канкрэтным асобам. Вот мне б хацелася, канечне, каб як мага хутчэй выйшаў на волю сын Віктара Бабарыкі.
2: Ці верыце вы ў тое, што да канца года на волю выйдуць усе палітвязні? Як думаеце, ад чаго залежыць вось гэтае рашэнне беларускага рэжыму усіх выпусціць і ўсё ж такі трымаць далей?
1: На жаль, не веру ў тое, што ўсе выйдуць да канца года, таму што незразумела, як падлічыць, дзе паставіць кропку, таму што мы ведаем, што вялікая колькасць людзей наўпрост не ў спісах, вялікая колькасць людзей проста нават і не ведаем, і мы не ведаем, і праваабаронцы не ведаюць, што гэтыя людзі ўвогуле за кратамі. Таму, на жаль, упэўнены, што ўсе не выйдуць, але хацелася б, каб выйшлі хаця б тыя, хто патрапілі ў спісы. Гэта ўжо быў бы такі сур'ёзны такі сігнал, што нейкія перамены ўвогуле магчымыя ў гэтым кірунку.
0: Ігра меркавання Александра Паршанкова. Я накарваю толькі што станам на сёння 30 чэрвеня паводле звестак праваабарончага цэнтра «Вясна» ў Беларусі 851 палітвязень. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 года палітвязнямі былі прызнаныя 4666 чалавек. Праграм пішуць праваабаронцы.
3: День з рацыяй.
0: Добрый день, я вам жадаю, мы с вами разом на хвале белорусского радио «Рация». Но когда таки вельми хороший день, и он таким усталевался в нашем помежном регионе. Зараз тенденцию в ухоле пика спеки перед наваленшным фронтом сегодня регион первожая. Температурны максимум гэтага тыдня, ну а таксама заўтра гарачае паветра справакуе месцамі магутныя ліўні з градамі навальніцамі, якія рэзка саб'юць тэмпературу адразу на 6-7 градусаў. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў. Ну а зараз плюс 31 у Лідзі, 30 у Гародні, 29 у Белостоку, 32 зараз у Берасці, 33 зараз у Пінску. Ну але таксама памятаем, што літаральна гэта на метэостанцыях назіраецца такое вось надвор'е. Напрыклад, зараз гляджу на Берасці. Што такое? Адчуваецца, як гэта тэмпература паветра. Ну, па адчуванням трошачкі гарачэй. Напрыклад, зараз адчуваецца у Берасці як плюс 33. Пераменлівы вецер, да месцамі незначныя парывы, павышаны атмасферны ціск, ён уначы пачне зніжацца.
3: Радіо Рація. Інформація, музыка, культура.
0: Мы працягваем наш эфір 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасі, Лебяды, Падляска, ды таксама ў інтэрнэце rc.com, да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Паўгадзіны засталося.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
5: Вітаю, з вами Яна Запольская. Новы гандлёвы маршрут у Еўропу у абыход Беларусі. Кітай нарошчвае інвестыцыі ў развіццё транскаспійскага міжнароднага транспартнага маршруту, які звязвае краіну з Еўропай праз Казахстан, Каспійскае мора, Азербайджан, Грузію, Турцыю у абыход Расіі і Беларусі. Такім чынам Пекін імкнецца знізіць залежнасць ад традыцыйных лагістычных шляхоў, якія аказаліся пад пагрозай з причины войны во Украине и нестабильности на Близком Усходе. Протяглость маршруту складая 4750 километров. Оценивается, что доставка грузов по им зойме 15-18 дзён, тады як морские перевозки помеж Китаем да Европой звычайно потребуют 45-60 дзён, пишет Люстерка. У Беларусі завершается подрыхтовка правовой базы для запуску криптобанков. Это пытание стало одной из головных тем посяджения наглядальной рады парка высоких технологий. Аккурат с 1 липня набываюсь моц положения указа об криптобанках. Отзначается, что теперь в Украине формируется правовое поле для деятельности криптобанков. Особливая увага надается механизмам супрадзеяння легализации доходов, отриманных злочинным шляхом, и финансованию незаконной деятельности. Планируется, что криптобанки смогут ожидать широкий спектр финансовых операций, в том лику связанных со внешней экономичной деятельностью. Колькі будзе каштаваць навучанне ў беларускіх ВНУ? Многія беларускія ВНУ зацвердзілі кошт навучання на платных аддзяленнях у новым навучальным кодзе. На працягу двух папярэдніх гадоў гэты кошт не падвышаўся. Цяпер у некаторых установах ён прыкметна вырас да ўзроўню трохгадовай даўніны. Так, у беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі на факультэце інфармацыйных тэхналогій і кіравання кошт навучання складзе 5250 рублёў, і гэта прыкладна на 20% больш, чым у 23-м годзе. У медуніверсітэце па самых папулярных спецыяльнасцях лячэбная справа і педыатрыя кошт складзе 5000 рублёў. Цэны да 2023 года выраслі прыкладна на 13%, піша Майфін. З'явіліся свежыя даныя па інфляцыі ў Польшчы. Спажывецкая інфляцыя ў Польшчы ў чэрвені склала 2,5% ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. У траўні інфляцыя складала 3,1%. Апублікаваныя даныя добрая навіна для рады па грашова-крэдытнай палітыцы, бо інфляцыя зноў вярнулася да мэтавага паказчыка Нацыянальнага банка Польшчы. Ён складае 2,5% з дапушчэння плюс-мінус 1% пункт. Падтрыманне інфляцыі на такім узроўні будзе залежаць найперш ад дынамікі сусветных цэн на нафту, а таксама ад рашэння польскага ўрада адносна тэмпаў паэтапнага спынення праграмы зніжэння цэн на паліва. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы даляр 3 злотая 77 грошаў, еўра 4 злотая 30 грошаў. У нас банку Беларусі даляр 2 рублі 90 копеек, еўра 3 рублі 31 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Брали належную колькасць подпісаў, каб мы маглі гаварыць пра тое, што беларусы актыўна заклікалі да гістарычнай справядлівасці падняцця белшавона-белага сцяга над Грунвальдскім полем.
1: Калі мы кажам пра знакамітых людзей, я бачыў у розных СМІ розныя прозвішчы, якія падпісалі ўжо гэтую петыцыю. Каго б вы маглі назваць?
0: Я паўтару тых людзей, которые публічна зрабілі на сваіх фейсбук-старонках вось пашырэнне гэтай інфармацыі, і тыя, которые, ну, как бы дазваляюць называць іхнія прозвішчы. Это вось ініцыятар гэтай ідэі Алесь Лагвінец, які гэтую ідэю мне прапанаваў. Гэта Юрый Губарэвіч, які прашарыў адзін з першых на старонцы гэтую інфармацыю. Таксама Анатоль Лебецька, ён актыўна падтрымаў гэтую ініцыятыву. Ну і Ігар Барысаў, яны нават у партыі сацыял-дэмакратычнай падтрымалі ініцыятыву партыі БНФ на конт пашырэння ўсталёўкі нацыянальнай сімволікі на Грунвальдскім полі. Ну, іншыя людзі, которых я прозвішча не называю, но спадзяюся, што мы пачуем ад іх заклікі таксама падтрымаць петыцыю, бо мы знаходзімся ў такой кропкі, калі супадзенне розных фактараў, там ліку такая вось летняя спёка і чамаданны настрой, ён таксама крыху збівае гэтую хвалю салідарнасці.
2: Організатори хочуть собрати 15 тисяч підписів. Коли петиція набере необхідну кількість підписів, питання вперше офіційно трапить на розгляд керівництва музею, та де білоруський штандар може отримати шанс зайняти своє місце на полі, де білоруська історія вже одноічі була написана.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Украіна абвінаваціла двух расійскіх генералаў у гібелі двух беларусаў у Жытомірскай вобласці. Канькабежцаў з Беларусі дапусцілі да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Беларускі музычны гурт «Ірдарад» прадставіў новы кліп.
3: У студыі навіна Владзімір Лапцевіч.
2: Про сбор доказной базы у дочинении до двух российских генералов, генерал-полковника Александра Чайко и генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, которые спланировали и отдали загад на поветренный удар по городе Коростень у Житомирской области Украины у ночь с 9 на 10 соковика 2022 года, поведомила Служба безопасности Украины. Там лишат, что на загад генералу их подначаленные нанесли удар по Коростеню самоменей 12 фугасными и аскепково-фугасными бомбами. У выніку варожай атакі па жылых кварталах ды іншай грамадзянскай інфраструктуры адзін мясцовы жыхар атрымаў цяжкія раненні, а двое грамадзян Рэспублікі Беларусь загінулі. Следчыя СБУ завочна паведамілі абодвум фігурантам пра падазрэнне ў парушэнні законаў і звычаю вайны. Праводзяцца комплексныя мерапрыемствы па прыцягненні вінаватых да адказнасці. Да іншых тэм. Больш за два тыдні доўжыцца збор подпісаў пад зваротам да кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам з просьбай усталяваць беларускі гістарычны штандар. Паводле ініцыятара кампаніі Юрася Мілашкевіча, гэта дапаможа вярнуць беларускай спадчыне належнае месца ў гістарычнай памяці пра бітву 1410 года. З якімі праблемамі сутыкнуліся арганізатары, распавядае Юрас Мілашкевіч.
4: Фейсбук заблакаваў расшырэнне спасылкі на сваіх старонках, у лентах чытачоў і карыстальнікаў. Все спасылкі, якія распаўсюджвалі хільнікі, яны былі заблакаваныя і выдаленыя. Далейшым сутыкнуліся з праблемай таго, што пры зборы подпісаў сама сістэма, яна патрабуе верыфікацыі. І ўжо некалькі, пару соцень подпісаў сістэма не прыняла. Простое, што карыстальнікі не верыфікаваліся. Таму я заклікаю всіх тых, хто падпісвае петыцыю, адмыслова прайсці верыфікацыю на старонцы.
2: Па словах актывіста, сярод падпісантаў петыцыі шмат вядомых беларусаў.
4: Ініцыятар гэтай ідэі Алесь Лагвінец, які гэтую ідэю мне прапанаваў. Гэта Юрый Губарэвіч, які расшарыў адзін з першых на старонцы гэтую інфармацыю. Таксама Анатоль Лебецька, ён актыўна падтрымаў гэтую ініцыятыву. Ну і Ігар Барысаў, яны нават у партыі сацыял-дэмакратычнай падтрымалі ініцыятыву партыі БНФ на конт пашырэння усталёўкі нацыянальнай сімволікі на грузінскім полі.
2: Ініцыятары петыцыі кажуць, гаворка не пра палітыку, а пра гісторыю, пра месца Беларусі там, дзе яно было яшчэ ў 1410 годзе. Аб спорце. Канькабежцаў з Беларусі і Расіі дапусцілі да ўдзелу ў міжнародных турнірах у статусе індывідуальных нейтральных атлетаў. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднага саюза канькабежцаў. Гаворыцца ў паведамленні арганізацыі ад 30 чэрвеня. Спартсмены змогуць удзельнічаць у спаборніцтвах без дзяржаўных сімвалаў і пры адсутнасці доказаў, што яны парушаюць патрабаванні нейтральнага статусу. Пры гэтым квоты на ўдзел будуць разлічвацца так, быццам Федэрацыі Беларусі і Расіі удзельнічаюць у сваім першым сезоне спаборніцтваў па канькабежным спорце. У саюзе канькабежцаў патлумачылі, што спартсмены з абедзвюх краін не прымалі ўдзел у турнірах больш за 3 гады і не маглі назапашваць рэйтынгавыя балы ў гэты перыяд. Асобна падкрэсліваецца, што санкцыі зняты толькі са спартсменаў, але не з афіцыйных службовых асоб Беларусі і Расіі. Да музычных навін. Беларускі музычны гурт «Ірдарад» прадставіў кліп на кампазіцыю «Вадзянік». Відэа здымалася вельмі хутка, але ўжо сабрала шмат прыемных водгукаў з розных куткоў свету, распавядае ўдзельнік бэнду Уладзімір Ірдарад.
5: Самый частый отзыв – это восхищение цветом, который, по сути, был предопределен природой. Надя просто филигранно усилила и оформила его на постпродакшене во время монтажа и цветокора. Многие также говорят о красоте и глубине самой песни, что говорит о том, что люди смотрят и слушают не поверхностно, что в наше время большая редкость, как мне кажется. И отдельно радует география комментариев. В этот раз у нас большинство из них – это белорусов, или как минимум на белорусском языке. статья, что заметно отличается от нашей средней статистической аудитории, от нашего среднего фидбэка.
2: Убачить клип теперь можно на официальном YouTube-канале музыков. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Зараз сама горыча далі ражам па межным рэгіёне, ды такая вось тэмпература паветра плюс 30 зараз у Беластоку адчуваецца як 31, прыкладна трошачкі нават адчуваецца гарачэй, 29 зараз у Гародні, ды 32 зараз у Бірасці. Уначы чакаем плюс 20-22, без ацэнак ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%, дажджы ды навальніцы большыя чакаем заўтра ва ўсім нашым памежжы. Пераменлівы сёння вецер, месцамі значныя парывы, ды повышены атмосферный тиск, ён уначы сёння пачне трошки знижаться.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
6: Тут у Садоборскага радио «Рация» з вами Улад Гриньоскі. У чарговую гадзіну шчыра вас павітаем. Наперадзе чарговыя госці ў нашым эфіры, чарговыя інфармацыі ды каментары. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Бірасі, Белой Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце rracia.com.

0: на горизонте.
1: Гость рації.
2: Олександр Далі, ми з вами будемо разом на хвилі Білоруського радіо «Рація». 17.10, зараз доклади часу в Білорусі, 16.10, годинки показуються у Польщі. Я вітаю нашого гостя, це Валерій Ковалівський, білоруський політик, керівник агентства євроатлантичного супрацовництва, былий кадровий дипломат, зараз у нашому ефірі. Господар Валерій, ось одразу я почну з того, що представив я як білоруського політика, і коли бачите, як поекспериментував, задав питання штучному інтелекту, хто як вас представить. Ось він каже про те, що Валерій Ковалівський, білоруський політик, хоча ми з вами розмовляли, що ви якби і не називаєте себе зараз політиком, а більш громадським діячем на користь Білорусі.
3: Так, справді. Добрий день, по-перше, добрий день вам і слухачам. Дякую за запрошення. Справді, все ж таки, я займаюся питаннями політичних змін у підходах до Білорусі для того, щоб домагатися ніяких становчих зруків у нашій ситуації, перш за все, про визволення політв'язнів. Але все ж таки, це не політична діяльність, бо вона продовжує мету приходу до влади. Такої мети на сьогоднішній день у мене нема. І просто, що контекст не той, який треба. Але і саме головне, що є більш термінові задачі, які варто вирішати не про політичний статус, а про таку практичну діяльність.
2: Бачите, штучний інтелект акурат видає, що ви білоруський політик, це значить, що вельми часто вас називають менавіта білоруським політиком у різних сродках масової інформації, бо я на таку градацію там вибирають. Ні про кого, відомо, справа, будемо далі розмовляти. Дякую велике так само, що долучилися до нашого ефіру. Перейдіться, актуальна повістка. Ну, ось, наприклад, Олексій Дірмант каже про великі чистки, каже, що Лукашенко і Путін там на Валдаї нібито розмовляли, що будуть плечо к плечу йти далі, і менавіта для гэтага треба, як вони кажуть, зачистить п'яту колону унутри Білорусі. Як ось, що значить в огляді ситуація? Гэтая розмова з Путіном у Валдаї, гэтая адпачынок, ну і ось поехав ён кудысьці там, а тут пропагандисти нешта некому обіцяють.
3: Ну, все ж таки, я не брав би повідомлення від Олексія Дерманта як хоч скільки-небудь варти уваги, менавіть з пункту глядження того, чи говорить він від держави, від ім'я держави. Я думаю, що це його власні особисті некі фантазії про п'яту колону і про зачистки, тим більше, що у Білорусі вже шостий год йдуть репресії. І ось гэта грамадське політичне поле зачищене по максимуму. Гэта тычыцца і структур грамадзянскай супольнасці, і незалежных медіа. То бок на сьогоднішній день я не ведаю, як тут і куди ще можна йти далей. Якраз таки надышов той момент, коли треба відкручувати гэтыя гайки, спыняць репресії, визваляць людей, ну і ствараць умови для безпечнага вяртання Беларусі в Україну.
2: Господар Валерій, може ніколи хтось інсайдерська інформація про те, що ось білоруси після 20-го року не спинилися і ось такими месенджерами, такими посилами менавіта у інформаційну простору, я не кажуть усім тим білорусам, які сядять і, скажімо так, не підтримують цю владу, що ось можуть і за ними прийти. Вам не здається, що це менавіта така розмова? Менавіта про гэта?
3: Ну, я думаю, что влады могут адекватно оценивать, что громадство их не особливо любит. И до 20-го года не вельми любили, после 20-го тем больше. Ну, але тем не меньше, для их самая головная задача, с якой они эффективно на сегодняшний день справляются, это заховать владу. Это сапраўды протягивается, и уже шостый год после 20-го года бачим, что Лукашенко только умацаваў свой режим, и ну, в этом сенсе яны просто створяют те умовы, при яких яны могуць далей кировать краиной. Это атмосфера страху, это атмосфера репрессий, ну, але тем не меньше, скажем так, нават тыя громадские настрои, которые абсолютно не зауважены на сегодняшний день в Беларуси, ну, им утримливается контролировать ситуацию.
2: Ну так, или вы встреча Путина и Александра Лукашенко, так само инциденты с Украиной, вот этот ультиматум, который недавно закончился, литерально это ускладняет ситуацию зараз внутри Беларуси, как вам здається?
3: Ой, насамрэч, у Беларусі на сённяшні дзень сітуацыя вельмі складаная, як на яе не паглядзі. І калі казаць ўжо пра знешнюю сітуацыю, асяроддзе, то ну літаральна Беларусь сёння на Беларусь ціснуць усе. з заходу, з поўдня, з усходу атрымліваецца даволі такая некамфортная сітуацыя, калі казаць пра перспектывы Беларусі як дзяржавы, як краіны незалежнай і суверэннай. Вельмі небяспечная сітуацыя насамрэч, і тая рыторыка, якую мы чулі ўжо на працягу некалькі месяцаў з боку Кіева, яна таксама ну, падымае пытанне пра тое, куды гэта можа прывесці, таму што такая эскалацыйная рыторыка, яна падымае тэмпературу, дзе любая іскра можа проста прывесці да нейкіх правакацыйных дзеянняў, нават трэцімі краінамі, якія могуць скарыстацца проста гэтым асяроддзем, ну, такім разагрэтым. І на мой погляд, менавіта тое здарылася з аўтобусам беларускім, які быў абстраляны на тэрыторыі Расіі. Гэта была такая правакацыя, але менавіта ў тых умовах інфармацыйных, якімі маглі скарыстацца некія сілы, якія хацелі б сапраўды Беларусь уцягнуць у вайну. Ось таму на сённяшні дзень сітуацыя даволі складаная, і яна траекторыя, я б сказаў бы, што яна ў сторону пагаршэння.
2: То ў гэтым кантэксце мы проста даходзім да брыфінгу Рады бяспекі ААН. Вось вы пішаце ў сацыяльных сетках, што ўпершыню ён быў скаліканы па ініцыятыве Беларусі. Калі ласка, раскажыце вось пра гэты кантэкст падзеяў і пракаментуйце іх. Таксама была размова пра вайну і пра бяспеку ў рэгіёне.
3: Так, сапраўды, фармальна нагодай для склікання Рады бяспекі ААН Беларусь выбрала інцыдэнт з аўтобусам, але цікава, што яны да гэтай тэмы звярнуліся толькі праз 12 дзён пасля самога інцыдэнта. І ўсё ж такі выглядае, што гэта было прадатавана менавіта другім ультыматумам з боку Зеленскага, які ўжо тычыўся не рэтранслятараў, а інфраструктурных праектаў у Беларусі. І выглядае, што Беларусь вымушаная была ну, некім чынам прадэманстраваць, што яны не гатовы да такой размовы, калі украінскі бок будзе адзін за адным выкатваць ультыматумы да выканання. У гэтым сэнсе было паказальна, што Беларусь вынесла менавіта такім чынам гэтае пытанне, што існуе пагроза пашырэння рэгіянальнага канфлікту паміж Украінай і Расіяй. І трэба адзначыць, што многія дэлегацыі падчас гэтага пасяджэння таксама казалі пра тое, што такая рыторыка эскалацыйная, яна можа прыводзіць да пэўных наступстваў, яна можа прыводзіць да пашырэння геаграфіі канфлікту і заклікалі да таго, каб сцішыць трохі гэту рыторыку, думаць адказна, падыходзіць да сваіх камунікацый і рабіць усё неабходнае для таго, каб не дапусціць пашырэнне канфлікта на тэрыторыю іншых краін, ну, тым ліку адпаведна і Беларусі. Што яшчэ было важна пачуць, это тое, што беларускі прадстаўнік пры ААН адмовіўся называць вінаватых у інцыдэнты з аўтобусам. І так, ён сказаў, што гэта дрон украінскага паходжання, але гэта ўсё ж такі яшчэ не вердыкт. Ну, а все астатнія дэлегацыі казалі пра тое, што інфармацыі не хапае для таго, каб зрабіць выснову, хто мог стаяць за гэтай акцыяй. Асабіста для мяне было важна пачуць ад прадстаўніцы Францыі гэта звернутая ўвага на працэс вызвалення палітвязняў у Беларусі, як яна адзначыла, што гэта станоўчае развіццё сітуацыі і заклікала беларускія ўлады да спынення крымінальнага пераследу па палітычных матывах. Ну і ў цэлым, як бы зразумела, што Беларусь заплаціла пэўную цэну за тое, што яны вынеслі сваё пытанне на Раду бяспекі, таму што было шмат крытыкі датычна саўдзелу і падтрымкі Беларусю вайны супраць Украіны, абсолютна абгрунтаваная крытыка. Ну, але ўсё ж такі, я б сказаў, што па ходу брыфінга найбольш даставалася Расіі. Больш крытыкі было ў іх адрас, казалася і пра тое, што гэта крывадушна, што нават пасля інцыдэнту з аўтобусам 17 чэрвеня Расія ўжо пацэліла ў некалькі такіх цывільных цэляў ў Украіне. То бок для іх гэта нармальная практыка, менавіта накіроўваць свае дроны, свае ўдары па цывільных цэлях у Украіне.
2: І вось, кажучы, давайте з вами зараз падсумуем. Гэта так выглядае больш як гульня ў бок Расіі ці наадварот?
3: Я думаю, што гэта была выключна беларуская гісторыя, што Беларусь заявіла пра тое, што ёсць падставы у Мінска быть занепакоенымі тым, што развіваецца вакол Беларусі, што Беларусь спрабуюць уцягнуць у гэту вайну. Пра гэта казаў таксама і пастаянны прадстаўнік Беларусі, не называючы, хто спрабуе уцягнуць Беларусь у вайну. У прынцыпе, гэта пераклікаецца з рыторыкай самога Лукашэнкі, які пра гэта гаворыць, але не называе, на карысць каго можа быць уцягнутасць гэтай у вайну. Але тым не менш ад прадстаўніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прагучаў заклік менавіта да Расіі і да Расійскай Федэрацыі не спрабаваць цягнуць іншыя краіны ў гэту вайну.
2: Спадар Валеры, ну таксама чарговую тэму хацеў бы, каб мы закранулі з вамі карацінька. Вы кажаце пра тое, што прадстаўніца Францыі заклікала беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітвязняў. Ну, таксама з усіх бакоў у Еўропі, у Амерыцы ўсе заклікаюць Александра Лукашэнку да вызвалення палітвязняў. А можа у вас нейкія добрыя навіны ёсць? Вось бачыце, я некалькі матэрыялаў эфіру беларускага радыё рацыі зрабіў пра магчыма так званы амерыканскі трэк, калі Джон Коул паедзе у Беларусь. Вядома справа, што заўсёды, калі ён ездзіў, то вызваляліся палітвязні, а зараз нейк ціха. Вось нейкім чынам вы, можа вы нешта ведаеце, а можа нейкім чынам нам патлумачыце палітычна гэтую вось цішыню зараз, якая усталявалася?
3: Ну, вось літаральна тры тыдні таму я быў у Вашынгтоне, я сустракаўся з Джоном Коулам, мы абмяркоўвалі магчыма наступныя крокі ў гэтай сувязі, і з яго боку была, як заўсёды, вельмі стрыманая пазіцыя датычна таго, які можа быць наступны крок, калі ён можа здарыцца, правільна сказаць, бо ну няма такого графіку зафіксавана, гэта залежыць ад унутраных працэсаў, рашэнняў і ў Беларусі і ў Злучаных Штатах. Кожны з бакоў рыхтуецца да такіх дзеянняў, да такіх візітаў. Але самае галоўнае тут было тое, што гэтая праца працягваецца, гэты працэс ідзе, і Мінск і Вашынгтон размаўляюць на гэтую тэму. Таму тут толькі хочацца пажадаць ім поспеху ў гэтай справе і зрабіць усё, каб ім дапамагаць, а не перашкаджаць.
2: Ну так, але ваша ўражанне, вось вы з Коулам размаўлялі, цяжкі гэты працэс? Можа нешта здрадзіць, а там некі-небудзь інсайдзік?
3: Ну, ведаеце, заўсёды гэта быў складаны працэс, і амерыканскія дыпламаты гавораць пра тое, што гэта непроста. Абмяркоўваць гэтыя тэмы, знаходзіць рашэнні да гэтых праблем. Вось, ну, але тым не менш, залогам таго, што будзе поспех, гэта іх фокус. Гэта таксама і ўвага прэзідэнта Злучаных Штатаў да гэтай тэмы. Ўсё ж такі абодва бакі, і беларускі, і амерыканскі, даволі шмат інвеставалі у вырашэнне гэтай праблемы з палітзняволенымі. І сам прэзідэнт Злучаных Штатаў казаў пра тое, што ўсе павінны выйсці, а гэта ўжо фактычна такі загад для сваіх падначаленых, тым, каб яны давялі справу да канца. Канешне, для беларускага боку гэта таксама вельмі важна, каб Злучаныя Штаты працягнулі гэты дыялог, і не толькі з пункту гледжання санкцыйных паслабленняў у абмен на выпуск палітзняволеных, ці спынення рэпрэсій, але таксама і палітычна гэта вельмі выгадна выглядае для Мінска, што яны паступова дэмантуюць палітычную і дыпламатычную ізаляцыю, што ў іх ёсць партнёры, з якімі можна вырашаць не толькі пытанні гуманітарнага кшталту, але таксама і пытанні эканомікі, магчыма іншых некіх тэм аднаўлення дыпламатычных, паўнавартасных зносінаў. Таму абодва бакі прынцыпова зацікаўлены тым, каб гэты працэс рухаўся надалей, каб людзі выходзілі з аднаго боку, каб здымаліся нейкія абмежаванні ў гандлі і ў іншых працэсах. І вось гэтая ўзаемная зацікаўленасць, яна з'яўляецца такой асновай для гэтага прагрэсу. Ну, а, канечна, для нас, як ініцыятывы па вызваленні палітвязняў, вельмі важна як бы даваць дадатковую энергію нейкую, пацвярджаць тое, што для беларусаў гэта крайне важная праца і што яе трэба праводзіць надалі. Канешне, мы кансультуем па іншых пытаннях, але гэта застаецца цэнтрам нашай дзейнасці.
2: Дзякую вялікі за гэтую інфармацыю, дзякую вялікі таксама за гэтыя каментары. Я нагадаю, гэта быў наш госць Валерый Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацы. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускі гурты Радарад яны прэзентавалі Вадзянік афіцыяльную музычную версію і таксама кліп на гэту тэму. Беларуская радыёрацыя працягваецца наш эфір. Каляска зараз колькі словаў пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, паколькі менавіта даклада паўгадзіны застаецца да 19 Беларусі, да 18 Польшчы. Надвор'е, што там? Дажджы навальніцы распаўсюджваюцца на Піншчыне зараз, супроста да мяжы з Украінай, ну і таксама месцамі на Украіне, у паўночнай яе частцы тэрыторыі Украіны, таксама дажджы і навальніцы зараз. Таксама могуць быць навальніцы ва ўсходняй частцы Беларусі, праз Магілёў ідуць і бліжэй туды да Воршы. Спакойна ў нашым памежным рэгіёне зараз, пераважна тэмпература паветра плюс 30 у Лідзе, ды ва Ўкавыску 30 у Хайнаўцы, 29 у Гарні да Беластоку, 32 у Берасці, 31 у Кобрыні, 31 у Пінску. Навальніца зараз пройдзіць, ды таксама астудзіць мігра паветра. Ну, я пра Пінск кажу. У нашай чакаем плюс 20-22, без істотных ападкаў, вецер пераменлівы, ды месцамі нязначныя парывы. Павышаны атмасферны ціск, патрошкі пакрысе, уначы ён пачне сёння зніжацца.
1: Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшша.
2: 1 липеня, серада. Белостоцкий осеродок культуры запрашает долучиться до акции «Лето в городе». 1 липеня в 18.30 почнутся фотографы хуторка майстер-классы «Идеальное фото с отпочинку не иснуе». Майстер-классы отбудутся у музычной кавярни «Фама». Центр культуры у Соколцы запрашает на лето с соком. Акция почнется со спектаклю «Доктор Долитль». У выканання тэатру «Бляшаныя барабаны». Пачатак о 17 гадзіне на Зялёнай плошчы побач з кінатэатрам «Сокал» у Саколцы. У адзін з летніх чэрвеньскіх выходных 1967 года пачалася легенда пра Джаніс Джоплін і Джиммі Хендрыкса. Тры гарачыя дні на стадыёне ў Мантарэі хапіла 27 артыстам, каб стварыць контркультуру і каліфарнійскую мару. Вудстокам. 100 тысяч человек на международном поп-фестивале у Монтереи, натхненные психоделичными гуками, утворили хиппи-коммуну. Три дни, одна сцена, амаль 30 культовых гуртов, амаль 100 один записал и один выдатный фильм. Праца Дона Алана Пеннебейкера – это не только запись концертов, але и портрет усяго поколения контркультуры 60-х годов минулого стагоддзя, его энергии, свободы, дикости и мастацкой революции. У Белостоцким кинотеатре «Форум» отбудется показ фильму «Монтерей Попы». Початок 18.30. Разам Штетл – мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерея Мясніцкіх у Беластоку, што па вуліцы Людвіка Варынскага, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніў. Галерея «Арсенал» у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава, прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце. Цэнтр культуры «Срудмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Аркадыя Еўропы», якая адкрылася ў межах фестывалю мастацтваў «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідылій, натхненых міфічнай Аркадыяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах.
1: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. Па верасцейшыні аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты і аранжавы за навальніц і ліўняў. Сёння пройдуць дэбаты на пасады віцэ-спікераў каардынацыйнай рады. Беларусу пагражае дэпартацыя з Польшчы за непрыстойныя паводзіны ў парку.
3: У студыі навінаў Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнём з пагроз, якія на заўтра прыгатавала прырода. Чырвоны, найвышэйшы ўзровень небяспекі з-за высокіх тэмператур у Берасцейскай вобласці, аб'яўлены на 1 ліпеня Міністэрствам надзвычайных сітуацый. МНС паведамляе, што ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі максімальная тэмпература паветра складзе +30, +34 градусы. На паўднёвым захадзе тэмпература дасягне +35, +37. Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены з-за пагроз ліўняў на Паменскай, Гарадзенскай і Берасцейскай областях. У дзённыя гадзіны ў заходняй частцы Беларусі чакаюцца навальніцы, месцамі пры навальніцах моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі ў асобных раёнах да 21-24 метраў на секунду. Да іншых тэм. Сёння пройдуць дэбаты на пасады віцэ-спікераў каардынацыйнай рады. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал выбарнага органа. На дадзены момант на дзве пасады прэтэндуюць 5 чалавек. Дэбаты пройдуць у межах другога агульнага пасяджэння каардынацыйнай рады 4-га склікання а 20:00 па менскім часе. Жывая трансляцыя мерапрыемства будзе адбывацца на YouTube-канале рады. Спіс кандыдатаў на пасады віцэ-спікераў у парадку падачы. Юрась Зянковіч, блок беларускіх палітычных зняволеных «Беларусы дзеяння». Андрэй Колас, «Ваш голас». Павел Мар'єўскі, «Еўрапейскі выбар». Яўген Андрэйчык, «Наступ». І Анатоль Міхнавец, «Рух воля». У горадзе Багатынь у Ніжнесялецкім ваяводстве гарадская варта затрымала грамадзяніна Беларусі пасля таго, як яго заўважылі па камерах відэаназірання ў парку. Праваахоўнік заўважыў падазронага мужчыну на відэазапісі з камеры, усталяванай у парку імя Яна Паўла II па вуліцы Дашчынскага. Паводзіны беларуса ўтрымлівалі прыкметы непрыстойных паводзін у грамадскім месцы. За гэта могуць прызначыць штраф, абмежаванне волі, вымову або штраф. Патруль спыніў парушальніка. Падчас праверкі высветлілася, што беларус знаходзіцца ў Польшчы незаконна. Мужчыну перадалі супрацоўнікам памежнага паста для далейшага разбору і наступнай дэпартацыі. І зноў да прыроднай тэматыкі. Падчас онлайн-семінара, арганізаванага арганізацыяй «Экадом», экаактывістка Карына Салавей прадставіла беларускі адпаведнік англійскага слова «бэдвочынг» – «птушкаванне». Гэты тэрмін прапанаваў беларускі паэт, дызайнер і мовотворца Міхась Анімпадыстаў.
4: «Бэдвочынг» – наблюдзенне за пціцамі, или на беларускай мове часто называюць это хобі «птушкаванне». Этот тэрмін вёл Міхал Анімпадыстаў в своё время, і нам оно очень понравилось гучыць на беларускай мове вельми миловучно. Какого-то отповедника, что на белорусской мове как бы не возникало, что назирание за птушками, оно так серьезно и долго. Вот бердвочник, оно одним словом.
2: Карына Салавей адзначыла, што птушкаванне не патрабуе вялікіх выдаткаў або спецыяльнай падрыхтоўкі. Гэта хобі даступнае практычна кожнаму і асабліва добра падыходзіць для летняга адпачынку.
4: Не требует ні сложнага какого-то оборудования, все, что вам нужно, это бинокль, по сути. Бинокль сейчас достаточно доступная вещь. Разрешение сейчас 30 на 40, вам самое такое, в принципе, для парка подходящее. Хочется выключиться иногда вот от компьютеров, девайсов и побыть на природе, и пофиксировать свой взгляд на птицах. Это классный перезагрузка, ментальная альтернатива фитнесу.
2: Удзельнікі семінара даведаліся, чаго пачаць назіранне за птушкамі, якія мабільныя праграмы дапамогуць вызначыць іх віды, ці патрэбны бінокль і як назіраць за птушкамі, не турбуючы іх. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Перасаў на Берасцейшчыне, Крапінску, зараз таксама дажджы і навальніцы могуць быць. Такія вось неспрыяльныя ўмовы надвор'я працягваюцца. Ну і патрошачкі зніжаецца тэмпература паветра, +29 у Лідзе зараз, у Гародні ды Беластоку. +32 зараз у Берасці, +20-22 нават. Уначы абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі, пераменлівы вецер, месцамі незначныя парывы ды павышаны атмасферны ціск, уначы ён будзе зніжацца. Далей як будзе будет развиваться на дворе. Не выключают синоптики, что завтра ожидают в нашем помежном регионе дожди и навальницы, которые трошки остудят по ветру. Ну и так само далее. Завтра плюс 29-30, уже сверх плюс 25, плюс 22-21. В пятницу до субботу. В студии Белорусская радиорация. С вами был Улад Гриневский. Доброго вечера. До новой встречи.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Европейское радио для Беларуси. На хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 30 чэрвеня.
6: Як праблемы з дэмаграфіяй вырашаюць за кошт гендэрнай палітыкі.
8: А ў данным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве нараджэння дзіцяці.
7: С чым Лукашенко з'ехаў з Кітая?
9: Цалкам магчыма, што вось жалезны брат поўшчувае трошкі, поўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашенко Путіна, каб той ўсё ж такі не перагінаў.
6: Насколько тривалые белорусско-китайские экономичные стосунки?
10: Риска, безусловно, существует. Не в плане, что там все белорусские компании умрут. Нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
7: Про это и другое больше подробно тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Гендерная политика Беларуси становится сродком борьбы с демографичными проблемами, меркует гендерная доследшица Ирина Сидорская.
2: Бок уся риторика і намагання білоруської держави накеровані не на те, каб в Україні була рівність жінчин і мужчин, а на те, каб і жінчини, і мужчини виконували свою репродуктивну функцію і народжали дітей.
1: Про те, як це виглядає на прикладах, Ірина Володимирівна розказала у живому ефірі Єврорадіо.
3: Що ось я ще раз, там, наприклад, мужчин пропонується утягувати у батьківство не тому, що мужчини від цього виграють, або їх діти ад гэтага выйграюць. А ад гэтага выйграе дзяржава, бо тады будзе нараджацца больш, як бы, больш дзяцей. І вось калі гэта так, ну як бы відавочна, інтарэсы дзяржавы дамінуюць над інтарэсамі грамадзянак і грамадзян, ну гэта як бы вельмі такая, як бы не тое, што непрыемная, а такая аўтакратычна, такая нават таталітарная лінія ў дзяржавы. Бо яшчэ раз раней як бы дзяржава так уж у прыватнае жыццё не лезла. Яна хутчэй расказвала, ну вось добра было б, каб вы там штосьці вось гэта рабілі, а гэта не рабілі. А зараз гэта як бы ну вельмі так жорстка ідзе.
4: Вы звернули увагу на змены у правилах бесплатного ЭК. Я так разумею, что и гэтые змены, есть у меня подозрение, подпаркованные гэтым мэтам.
3: Ось, да, так само тут вельми цікаво. Мы так само уже, ну, год між іншим, гэта ж усё адбываецца у год беларускай жанчыны.
4: Ну, усё для жанчыны.
3: Безумоўна, і пачнем гэты план для чаго? Ну, трэба ж не толькі там канцэрты ладзіць, не толькі там жаночыя радуе і не ведаю там кветкі жанчыны. Чынам дарыць. Трэба ж, ну, некія такія вось інстытуцыйныя рашэнні прымаць. І вось у тым ліку вось гэты нацыянальны план па дасягненню мэтаў СІДО, гэта ў тым ліку, ну, такі як бы важны аспект гэтага года беларускай жанчыны. Але яшчэ ў пачатку года было сказана, што, значыць, палепшацца ўмовы для экстракарпаральнага аплодатварэння. І, значыць, што зараз, значыць, існуе вось гэта адна спроба бясплатная, а будуць дзве. Ну, вось прынялі нарэшце, значыць, гэтыя прапановы, і што атрымалася? На самой справе існуе вось гэта бясплатная папытка ЭКА, яна існуе. Яна зразумела толькі для грамадзянак Рэспублікі Беларусь, але які ёсць плюс, гэта ўжо не толькі для жанчын, якія знаходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе, гэта можа быць і адзінокая жанчына. Тут ўжо не абавязкова вось быць замужам, гэта можа сама жанчына вось як бы вырашае прыбегнуць да такой тэхналогіі. Ну, адзінае, там, значыць, узрост не павінен быць 40 гадоў, але гэта, ну, як бы зразумела абмежаванне, бо яшчэ ну, не шмат, як бы жанчыну 40 гадоў прыходзяць вось да такога рашэння. Але самае цікавае наконт менавіта гэтай другой спробы. Ну вось, калі мы як бы з такой звычайнай логікі, ну калі як бы, калі вось жанчына павінна атрымаць другую спробу ЭКА. Ну, напэўна, тады, калі першая спроба не завершылася вынікам. Так? Ну, вось па логіцы. Ну, як бы, на самой справе аднаго раза, як бы, вельмі часта недастаткова, бо гэта так проста, як бы, не адбываецца. Але дзяржава прыдумляе іншае, другую бясплатную спробу атрымаюць толькі тыя жанчыны, у якіх першая спроба завершылася нараджэннем дзіцяці. Тут як бы, ну, зусім іншая логіка. Вось, замест таго, што, вось, нармальная логіка, яшчэ раз, кожны грамадзянін, кожная грамадзянка імеюць права на бясплатнае лячэнне. І вось як бы ЭКО, бясплатная спроба, гэта вось медыцынская паслуга, на якую грамадзяне Беларусі павінны мець права. Але атрымліваецца, што дзяржава фінансуе не лячэнне, не медыцынскія паслугі для сваіх грамадзянак, а ў даным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве нараджэння дзіцяці. То есть вось тут такая логіка, вось ног на галаву перавёрнутая. что не дзеля вот этой женщины, якая повинна иметь право на лечение, а менавіта дзеля того вынику, які потребуется для державы. И тут вот, я думаю, что тут вот вельми бачно, но я спадзяюся, что пытанне эка, пытанне там национального плана досягнення мэтаў СІДО, гэта не про жанчын, а гэта про политику. Бо гэта тая самая политика авторитарной улады, только калі, напрыклад, ну не ведаю, вы там абмяркоўваеце у эфіры там некие рашэнні, некие законы, альбо там не ведаю поездки кудысьці Лукашэнкі, альбо рэпрэсіі. Мы ўсе разумеем адразу, што гэта палітыка. І тады як бы людзі ўключаюць, ну вось гэтую крытычную рамку, ўключаюць разуменне, што тут вось можа, што гэта палітыка, што гэта быць, трэба быць вельмі уважлівымі. А калі мы гаворым пра вось рэпрадуктыўныя правы, пра нараджэнне дзяцей, калі мы гаворым пра вось гэты гендэрны гэп у заработнай плаце, ну можа спачатку здавацца, што гэта штосьці не палітычнае, што гэта нават нейкія там асабістыя рашэнні людзей. Але на самой справе гэта тая самая палітыка, толькі якая пранікае вось менавіта праз вось такія тэмы, як сям'я, як дзеці, як там адносіны мужчыны-жанчын. І вось тады, калі мы абмяркоўваем гэты тэмы, я баюся, што мы тады адключаем вось гэтую крытычную рамку і як бы, ну, пачынаем разважаць, што вось гэта як быццам не палітычнае, гэта як быццам наш персанальны выбар, але на самой справе аўтарытарная дзяржава, яна вельмі кантралюе гэты выбар, яна стварае ўмовы, і яна як бы, ну вось пад маркай здаецца рэалізацыі правоў і інтарэсаў людзей, яна на самой справе праследуе свае мэты і так даволі паспяхова іх выконвае.
2: Хто мае больш вольнага часу, беларускі ці беларусы? Пра гэта і цікавую статыстыку Белстата пра беларускую моладзь далей у размове з Ірынай Сідорскай.
3: Яна цікавая заўсёды тым, што там ёсць заўсёды цікавыя лічбы, якія статыстыка сама не тлумачыць, а вось эксперты і эксперткі штосьці вельмі цікавае за гэтай статыстыкай бачыць. Значыць, гэта была статыстыка да міжнароднага дня моладзі і студэнцтва. Вось штосьці такое, таму пыталі людзей 14-30 гадоў. Ну, зразумела, што з 14 до 30 гадоў узрост таксама даволі разнастайны. І там, як жывуць 15-гадовыя, 29-гадовыя, гэта па-рознаму жывуць. Але там была цікавая статыстыка пра вольны час. Вось, ну, задам вам пытанне. Хто мае больш вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны ў Беларусі?
4: То і ў каго працы менш.
3: Ну і хто гэта, аказваецца?
4: Ну, хто? Гультаі.
3: Ну, а ўсё ж такі, вось хто? Якая сацыяльная група мае больш свабоднага часу, вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны?
4: Вот я та ведаю адказ. Вот бачыце, як вот я спрабую выкруціцца, а вот спадарыня Ірына спрабуе мяне прыціснуць. Судзячы па ўсім, усё ж такі, вы, як звычайна, хочаце падвесці да таго, што ў мужчын больш вольнага часу.
3: Так, і гэта не я хачу падвесці, а гэта гаворыць нам афіцыйная статыстыка, што ў мужчын больш вольнага часу, чым у жанчын.
4: Вот як у іншых паказчыках, дык мы кажам, ну не верым мы гэтым афіцыйным паказчыкам, а як тут, дык, канешна, верым адразу.
3: Я думаю, што там розніца яшчэ больш паміж мужчынамі і жанчынамі, бо таксама на 100% я гэтай статыстыцы не давяраю, але цалкам як бы тоже адмовіць яе не магу. Так вось, жанчыны маюць менш вольнага часу, ну нават як бы ўсе ведаюць гэтую лічбу, што жанчыны амаль у два разы больш часу кожны дзень праводзяць за хатнімі і сімейнымі абавязкамі. Вось 1,7, 1,8, 2, вось амаль у два разы кожны дзень. Але, значыць, у нас было ж даследаванне гэтай моладзі, і вось здаецца, адаптуецца. Но як бы у моладзі павінна быць больш-менш як бы аднолькава, бо ўсё ж такі, ну, хутчэй за ўсё гэтыя людзі яшчэ там не ўступілі ў шлюб, там яшчэ хутчэй за ўсё не маюць дзяцей. Ну, зразумела, вось калі там ўжо на самой справе там малыя дзеці, ну, напэўна, там вось жанчына, яна больш гэтым займаецца, больш, значыць, у гэтым і таму там у яе менш вольнага часу. Але вось бралі менавіта падлеткаў і моладзь да 30 гадоў, і таксама аказалася, што дзяўчаты маюць менш вольнага часу і, ведаеце, амаль на гадзіну ў суткі. А амаль на гадзіну ў суткі гэта як бы, ну, гэта у сутках 24 гадзіны толькі. Гэта даволі як бы шмат. Зразумела, нам статыстыка не кажа чаго, вось па якіх прычынах, але як бы ёсць у мяне гіпотэзы. Я думаю, што ўсе гэтыя вось нават тры гіпотэзы, нават усе яны, напэўна, правільныя, усе яны разам дзейнічаюць. Першае гэта пра тое, што дзяўчаты больш клапацяцца, больш уцягнуты ў дамашнюю хатнюю працу, нават калі ў іх няма сваіх сем'яў. Вось гэта пра тое, што нават вось гэтыя 15-летнія, 15-гадовыя дзяўчынкі, ну не ведаю, больш як бы больш у іх там некіх хатніх клопатаў, больш яны там дапамагаюць сваім бацькам па доме, больш яны клапоцяцца, не ведаю, там пра старэйшых, пра малодшых і гэтак далей, чым хлопцы. І гэта што нам паказвае, што, ну, значыць, так, культура як бы пабудавана, што нават калі ў цябе яшчэ няма сваёй сям'і, але ўжо як бы ўся сацыякультура, уся твая бацькоўская сям'я, яна як бы паказвае, што, ну, вось як бы ты дзяўчына, таму, значыць, ты павінна клопат, абавязкі там па доме, па сям'і, ну, гэта як бы тваё. Другая моя гіпотэза пра тое, што наогул у дзяўчат больш займае догляд за сабой, і гэта значыць, што ў іх менш вольнага часу. Ось тут мы можам успомніць любы як бы фільм, які паказвае, калі, значыць, жанчына вымушана ўставаць, не ведаю, ў 6 гадзін раніцы, каб прывесці сябе ў парадак, і гэта будзе там займаваць у яе нашмат больш часу, чым мужчына, у якога там, ну не ведаю, 10 хвілін гэта зойме. Таму вось гэты догляд за сабой, ну ён адкуль? Ён з гэтага самага вольнага часу як бы ідзе. Ну і па-трэцяе, як бы трэцяе ў мяне ёсць гіпотэза. Вось вы сказалі на маё пытанне, што менш вольнага часу маюць тыя, хто больш заняты, хто больш як бы працуе, вучыцца і гэтак далей. А больш вучыцца і больш працуюць дзяўчаты, чым хлопцы.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна расказала пра тое, як дзяржава змагаецца за нараджальнасць і за кошт гендэрнай палітыкі.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: З чым Лукашэнка з'ехаў з Кітая?

0: Еврозум.
1: Сустрэча двух мудрацоў. Так першы віцэ-прэм'ер СНАППОУ апісаў візіт Лукашэнкі да Сі Цзіньпіня.
2: Кіраўнік Беларусі выправіўся ў Кітай адразу ад Пуціна. А паколькі пра візіт на Валдаі нічога канкрэтнага невядома, некаторыя эксперты выказваюць рознага кшталту канспіралогіі.
1: Маўляў, нешта на той сустрэчы здарылася, і цяпер Лукашэнка просіць абарону ў Сі.
2: Однак політичний аналітик агентства «Позірк» Олександр Класковський меркує, що гета не так. Послухаємо його коментар для телеканалу «Белсат».
3: Ну, знову ж, я тут скажу, що скептично ставлюся до конспірологічних версій, що ось нібито Путін головомийку таку зладив Лукашенку, і той полетів скардиться железному брату, так би мовити, товаришу Сі на Москву і просить її оборонити. Ця тема там у Пекіні, напевно, вспливає. Але такі візити за 2-3 дні не рыхтуюцца. І ведаеце, думаць, што Сі Цзіньпін раптам адкладзеў свае справы, каб тэрмінова прыняць Лукашэнку. Ну, ведаеце, гэта як у тым старым анекдоце. Зараз я вам ўсё кіну, буду вам шарик надзімаць. Не, я думаю, што гэты візіт быў запланаваны раней, і Лукашэнка ж анансаваў свой далёкі ваяж, доўгую камандзіроўку, проста краіны не называў. Іншая рэч, што, канечне, беларускі аўтакрат, напэўна ж, я думаю, скористав гэты візіт, каб сапраўды апеляваць да жалезнага брата. Бо давно гэта не сёння, не ўчора, а давно ўжо Лукашэнка спрабуе ў Кітаі знайсці нейкую такую супрацьвагу імперскаму гэтаму ціску ці экспансіі, ці занадта вялікай залежнасці ад Расіі. Ну, сказаць, што гэта удалося ў поўнай ступені, я б не сказаў, але разам з тым глядзіце, Кітай, кітайскі МЗС, пасля вось гэтай сустрэчы Лукашэнкі з таварышам Сі заявіў, зрабіў адмысловую заяву, у якой перадаў словы кітайскага правадыра пра тое, што, маўляў, мы за суверэнітэт, за тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. Ну і кітайцы, кітайская дыпламатыя з аднаго боку заўжды выказваецца туманна, з іншага боку дарэмна ніводнай заявы не робі. Каму адрасаван гэты меседж? Ну, з аднаго боку можна падумаць, што Зеленскому, не чапай, маўляў, Беларусь. Але, ведаеце, Зеленский, ён же, мы памятаем, і з Дональдом Трампом востра палемізаваў, таму ён не надта прыслухоўваецца нават да вялікіх сусветных палітычных гульцоў. Я думаю, што хутчэй гэта меседж у бок Крамля, таму што Кітай, з аднаго боку, глядзіце, тут такі вузел супярэчнасцяў, з аднаго боку Кітай нібыта і зацікаўлены ў працягу гэтай вайны, таму што яна пакрысе пакваля аслабляе Расію, узмацняе залежнасць Масквы ад Пекіна, а гэта Пекіну натуральна на рук. Але з іншага боку, каб гэта вайна перакінулася на Беларусь, вось гэта Кітаю абсалютна не патрэбна. Бо мы ж добра ведаем, што праз Беларусь ідзе важны транзітны шлях, праз Берасця, далей на Польшу, і ў зваротным кірунку ідуць гэтыя цягнікі. Таму Кітай зацікаўлены ў стабільнасці на гэтай тэрыторыі. Ну і плюс вось на гэтых жа перамовах Лукашэнкі з Сі чарговы раз згадваўся вялікі камень, гэты кітайска-беларускі індустрыяльны парку, які кітайцы ўклаліся, таксама бачаць гэта нейкім хабам, каб прасоўваць свае тавары ў Еўропу. І таму, зноў жа падкрэслю, Пекіну недарэчы, каб вайна прыходзіла ў Беларусь. Таму цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той ўсё ж такі не перагінаў з уцягваннем Беларусі ў гэту вайну.
1: Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова лічыць, што сапраўдная мэта візіта Лукашэнкі ў Кітай – вырашэнне пытанняў, якія тычацца суверэнітэта Беларусі. Пра гэта экспертка расказала Радыё Свабода.
4: Волнуют давно белорусскую сторону китайские технологии, которые, по их мнению, должны собой заместить технологии западные. Официально это повод для встречи и для обсуждений. Но то, что мы с вами слышим уже из уст главы КНР Си Цзиньпиня, это как раз-таки вопрос о суверенитете, о том, что, по всей вероятности, есть серьезный повод для волнения – Это то, что подчеркивается в том числе и западными СМИ. Вот я прочитала сообщение от Reuters, они как раз сделали акцент на этом. На том, что Лукашенко сегодня находится в очень сложном положении между Зеленским и Путиным, между Молотом и Навальным. И что, очевидно, речь действительно идет о суверенитете. Плюс ко всему ожидается визит Коула. И, видимо, Лукашенко таким образом за счет своей поездки в Пекин пытается заручиться поддержкой хотя бы Китая, потому что он действительно находится в достаточно сложном положении. Я думаю, он Си Цзиньпиня проинформирует о положении американского переговорного трека. Это то, что действительно китайцев интересует.
2: Дарэчы, падчас візіту ў Кітай Лукашэнка пабываў на ўручэнні дыплома Мікалаю Лукашэнку, які скончыў акурат пекінскі універсітэт.
1: Малодшы сын кіраўніка Беларусі стаў выпускніком першай сумеснай адукацыйнай беларуска-кітайскай праграмы па спецыяльнасці біятэхналогія.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Акторка, лаўрэатка прэміі «Оскар» Анджэліна Джалі не сустракалася ні з кім пасля расстання з акцёрам Брэдам Пітам у 2016 годзе. Піт і Джалі пазнаёміліся на здымачнай пляцоўцы фільма «Містер і місіс Сміт» у 2005-м, у іх шасцёра дзяцей. Пара развялася ў 16-м годзе пасля 2 гадоў шлюбу. Вось што кажа Джалі. «Шчыра кажучы, я ні з кім не сустракалася з таго часу, як развялася 10 гадоў таму. Гэты бок майго жыцця не павінен быць у цэнтру увагі, калі я засяроджу на дзецях і сям'і». Джалі рэдка каментуе свае асабістае жыццё. Пасля разводу яна планавала засяродзіцца на рэжысуры, але ўсё ж вярнулася да акцёрскай кар'еры. У новым фільме «Аліс Вінакур Кутюр» яна выконвае ролю амерыканскай рэжысёркі Максін, якая працуе на тыдні моды ў Парыжы. Падчас знаходжання ў Францыі яна даведваецца шакавальныя навіны пра стан свайго здароўя. Фільм «Супергёрл» може стати буйним касовим провалом для Warner Brothers і DC Studios. За перший уікенд картина собрала тільки 60 мільйонів доларів по усім світі, пише Variety. При гэтым на витворчість фільма студія видаткувала каля 170 мільйонів доларів, ще прикладно 120 пайшло на маркетинг. Поводле оценок аналітиків, каб вийсти принамсі у нуль, «Супергёрл» треба заробити не менш за 300 мільйонів доларів. А покуль експерти прогнозують виніковые сусветные сборы только на узроуне 200 миллионов. На думку аналитика Exhibitor Relations Джеффа Бока, проблема не только у якости фильма, але и у самой героини. «Супергёрл» николи не была персонажем, здольным вытягнуть на себе блокбастер, сказал Бок. Головную роль у фильме выконвая миллиолка, зорка сериала «Дом дракона». Это ее дебют у кино, и ее заплатили каля 400 тысяч долларов за роль «Супергёрл». Хто стане наступным Бондам? Дагэтуль невядома, але кожны лічыць важным падзяліцца сваім меркаваннем. Сярод іх жанчына, якая 40 гадоў была дырэктарам па кастынгу для фільмаў пра Бонда. Гэта Дэбі МакВільямс. Менавіта яна запрасіла Тімаці Далтона, Пірса Броснана і Дэніела Крэйга на ролю суперагента. МакВільямс сышла на пенсію пасля апошняга фільма з Крэйгам, але ў яе ёсць парады дзеля сваіх пераемнікаў. Трэба трымацца найдалей ад прызнаных зорак кшталту Джейкаба Лорді і Калума Тёрнера. Пераемнікам Крейга, на яе думку, мусіць стаць нехта абсалютна нечаканы. Цяпер над кастынгам у франшызу працуе Ніна Голд. Яна была кастынг-дырэктаркай «Гульні тронаў», а сцэнар піша Стівен Найт, аўтар сцэнара «Вострых казыркоў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск складаецца

0: Рация. Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанье Якуба Сушинского.
1: Что Христос ведал про дисциплину? И чему менавіта рахманы успадкуюць землю? Як мы ведаем, гэтыя словы і Христа прагучалі у Евангелія паводле Матвею, раздзел 5, верш 5. Памяркуем, што робіць нас слабымі, а што моцнымі, і як стаць моцным на асабістым роўні і на калектыўным роўні такім чынам, каб ніякая эксплуатацыя, ніякія злоўжыванні не былі магчымымі. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Адразу хачу абумовіць, што гэтыя запаветы шчаслівасцяў – гэта частка хрысціянскай традыцыі, і зараз я не буду заходзіць у сферу тэалогіі царквы, бо зусім з іншых боку паглядзімо на гэтую задачу духа. І менавіта па запавеце Хрыста шчаслівыя рахманы, бо яны успадкуюць зямлю. Гучыць досыць парадаксальна гэтае выказванне, бо рахманы гэта ўважаецца сарамлівыя, сціплыя, бедныя, якія не маюць уплыву ніякага сацыяльнага. Ну, іншымі словамі, людзі не з гэтага свету. Могуць быць нават затюканыя, і вось яны ўспадкуюць зямлю. Дзе ў гэтым логіка? А логіка ў гэтым вельмі ёсць. І насамрэч настолькі праўдзівая, што няма альтэрнатывы. Што такое рахманы? Чалавек, адпавядаючы грэцкаму слову «праэс», значыць, баявы конь, які быў натрэніраваны і выхаваны. Гэны баявы конь вельмі моцны, але пры тым ён рахманы. А таму паслухмяны вершніку. Ён складае адно цэлае са сваім вершнікам. І калі гэты конь уваходзіць у бітву, дзе трашчаць дзіды, прабіваюцца тарчы, тупяцца сякеры аб косткі ворагаў, якія крычаць, і баявы конь ідзе ў такі бой і нікуды не ўцякае. У той час як не трэніраваны конь, хаця і мае моцную маскулатуру, але пры малым чужым шуме ўцякае стрымгалоў прэч. Хто мацнейшы? Адказ, думаю, відавочны. І калі глядзець на сваё цела і на свой розум, як на коня, з якога можна зрабіць баявога коня, то тут адкрываецца ўся глыбіня гэтага слова «рахманасць». Але ёсць синонім для чалавека рахманага – нутрана пакорнага, які спакарыў свой розум, утаймаваў сваё цела, свой юр і палкасць. Дзеля таго, каб атрымаць вызваленне і зыскаць моц. Дык што такое працэс стаць рахманам? Гэта сістэма забаронаў і прадпісанняў. У дачыненні да гэтага не рабі гэтага, таго, таго. Не чыні шкоды словамі, думкаю, дзеяннем. Не хлусі, не крадзі. Гэта ўсё забароны. Гэтыя забароны робяць цябе слабейшым ці мацнейшым. Прадпісанні. Будь чыстым цялесна, разумова, душэўна. Будь шчаслівым, незалежна ад абставінаў. Няўжо гэта зробіць цябе слабейшым ці мацнейшым? Ці ты заўжды шчаслівы па сваім выбары, а не па абставінах? Дух гераізма? Таксама засяродзімся. Заўжды ідзеш з полымем у сэрцы. І гэта ўмацоўвае. Ёсць яшчэ цікавы ўзровень дысцыпліна цела. Утаймаванне нутраной стомленасці. Праведу метафару. Хвалі па вадзе не даюць убачыць месяц у бязвоблачную ноч. Таму сталы рух розуму не дазваляе ўлавіць боскае. Энергія, якая раней парасейвалася, пачынае збірацца ўнутры цябе. І яна пачынае ў мозгу праторваць новыя хады, пачынаюць з'яўляцца новыя ідэі, актывізавацца творчасць. Так прачынаецца воля. Мацней ці слабей чалавек, калі ён утаймаваў свае пачуцці? Адказ відавочны. Далі утаймаванне розуму, а гэта трымаць увагу на адным аб'екце. Гэта дзіўная рэч, кожная рэч, на якую канцэнтруеце ўвагу, становіцца зразумелай. Гэта дзіўная здольнасць унутры вас. У людзей ёсць эгаістычныя тэндэнцыі. Гнеў, пажада, зайздрасць, гордасць, прывязанасць. І вось калі я іх утаймаваў, значыць я стаў рахманы. Рахманы чалавек – гэта звыш чалавек. Рахманы чалавек – гэта не той, які саромецца сказаць слова. А калі ты баішся, то значыць ты не ўтаймаваў страх. Які ж ты рахманы тады? мацнее, калі ўсё ўтаймаваў унутры сябе, і страх, і сорам утаймаваў, і сумненні, і прагнасць, і гонар, і прывязанасць. Ось тады ты рахманы. Зразумела, што развага на тэму рахманасці не канчатковая, але яна дае нам падставу задумацца. Пачуемся. Жылянь

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Беларусь признали краиной с вельми высокой рызыкой катаванняў. Сейм Литвы донасаваў пагадненне с Беларусью об поездках жыхароў памежных территорий. У Польши на мяжы с Беларусью конфискована больш за 1 000 000 пачак контрабандных цигарет.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
2: Катаванні і жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі, сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай, гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэкса адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека, выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і ператварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася. Паведамляецца, што ў сакавіку 2026 года ўлады вызвалілі шэраг зняволеных праваабаронцаў, аднак многія з іх па-ранейшаму знаходзяцца пад вартай. Адначасова беларускі дыктатар заявіў, што адрэагуе на любое аднаўленне пратэстаў самым жорсткім чынам, не зважаючы на законы. Арганізацыя супраць катаванняў расцаніла такія выказванні, як яўнае ўхваленне пазасудовага гвалту. Сейм Литвы 30 червеня прыняў законапраект, які дэнансуе так і не ўступіўшае ў сілу пагадненне з Беларусью аб парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый, паведамляе прэс-служба літоўскага законадаўчага органа. Пагадненне прадугледжвала для жыхароў літоўска-беларускага памежжа магчымасць перасякаць дзяржаўную мяжу паводле спецыяльных дазволаў на мясцовы памежны рух і знаходзіцца на памежнай тэрыторыі суседняй дзяржавы да 90 дзён цягам паўгода. Варта адзначыць, што гэты документ так і не запрацаваў, паколькі Вільня не атрымала ад Мінска паведамлення аб завяршэнні ўнутраных працэдур, неабходных для ўступлення пагаднення ў сілу. Сама Літва ратыфікавала пагадненне ў 2011 годзе і апавясціла аб гэтым Беларусь. Цяпер жа, па прашэсці 15 гадоў, як лічаць у літоўскім МЗС, яно страціла актуальнасць для абодвух бакоў. Да іншых тэм. Беларускі пісьменнік і былы афіцэр беларускага спецпадраздзялення Максім Денісевіч звярнуў увагу на стан дома ў Рагачове, дзе жыў класік беларускай літаратуры Уладзімір Караткевіч. Паводле яго, будынак, звязаны з сям'ёй пісьменніка і яго знаходжаннем у гэтым горадзе, знаходзіцца ў занядбаным стане і патрабуе тэрміновай увагі, кажа Максім Денісевіч.
4: Выслалі мне гэта відэа і дом продкаў Караткевіч. Там ён першую чаргу займаўся сваёй творчасцю ў гэтым доме. Так, сапраўды, я не памятаю, каб я быў некалі ў такім стане. Не ў мяне тады ахутава. І сапраўды, тое, што я ўбачыў, гэта павалены плот, гнілая насамрэч хата, стаіць нейкі валун і ўсё парасло бур'яном. Ніводная ўлада не можа прымусіць забыцца Караткевіча.
2: Публікацыя выклікала шырокі водгук у беларускай грамадскасці. Да абмеркавання далучыўся намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка. Ён заклікаў беларусаў не заставацца абыякавымі да лёсу месцаў памяці і аб'ядноўваць намаганні дзеля захавання культурнай спадчыны, кажа Павел Латушка.
5: І каласы пад серпом тваім таксама не мелі дачынення стварэння гэтай працы з гэтым домам, які зараз знаходзіцца ў заняпадзе. Можам толькі апеляваць у гэтай сітуацыі да грамадскасці, каб грамадскасць гэта падтрымала. Зразумела, што ў Беларусі падтрымліваць беларускасць гэта ўжо выклік, калі ёсць такая магчымасць у людзей добрай волі. Зразумела, канешне, мой заклік, як беларуская палітыка таксама можа быць трыггерам для ўлады, але я спадзяюся, што тут нейкае разуменне будзе.
2: Паводле сведчанняў, за апошнія гады стан будынка істотна не палепшыўся. Асабліва даследчыкі і краязнаўцы адзначаюць, што Рагачоўшчына мае важнае месца ў гістарычнай памяці, у тым ліку праз падзеі паўстання 1863-64 гадоў, якія адбіліся ў беларускай культурнай традыцыі і творчасці Караткевіча, уключаючы яго раман «Каласы пад сярпом тваім». На крымінальную тэматыку. Пра спынення найбуйнейшай паводле аб'ёму за апошнія гады кантрабанды цыгарэт у Люблінскім ваяводстве паведаміла 30 чэрвеня Нацыянальная падатковая адміністрацыя Польшы. Супрацоўнікі ведамства ў Белай Падляшскай з дапамогай рэнтгена праверылі на чыгуначнай станцыі ў Малашэвічах на мяжы з Беларусью грузавы цягнік з кантэйнерамі, які прыбыў у Польшу. Згодна з дакументамі, у іх меліся быць рэкламныя шчыты. Аднак у абодвух кантэйнерах супрацоўнікі знайшлі поліэтыленавыя упакоўкі з цыгарэтамі, схаваныя ўнутры задэклараваных рэкламных шчытоў. Тытунёвыя вырабы не былі маркіраваныя польскімі акцызнымі знакамі. Канфіскавана агулам больш за 1 000 000 200 тысяч пачкаў цыгарэт. Рынкавы кошт нелегальнай прадукцыі больш за 25 мільёнаў злотых. Мяркуючы з аднаго з апублікаваных фотаздымкаў, частка грузу – гэта беларускія цыгарэты «Квін». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе ад 30 да 32 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
6: Вітаю, шановныя, сёння 30 чэрвеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя» і я, Кірыл Малахоўскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Австралійскі гурт Savage Garden ўжо спявае адзін з сваіх найлепшых трэкаў «To the Moon and Back». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную інфармацыю таксама. Далей у нашых радыёкулісах нас чакаюць дзецюкі, The Offspring, U2, Na'Vi Band ды іншыя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, як заўжды, будзе.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 снежня 1973 года. Вьоска Рибали. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Я накіровався в школу, каб пригледзіцца да будучага рыбалаўскага насельніцтва. Прывітала мяне незвычайная ў школьных сценах цішыня. Нашы дзеці, паінфармавала мяне настаўніца беларускай мовы Лідія Смалеўская, паехалі ў Беласток у кіно, каб паглядзець фільм «У пустыні і ў пушчы». Калі б яны і былі на месцы, гоману вялікага я не пачуў бы, бо ў рыбалаўскай васьмікласнай школе ўсяго 70 вучняў, а ў наступных гадах будзе яшчэ менш, бо цяпер у першым класе толькі 4 вучні, у другім чацвёртых класам па 7-10 вучняў і толькі ў апошнім восьмым класе 16. Такая малая колькасць вучняў у такой вялікай вёсцы проста здзіўляе і наводзіць сум, бо хто тут у рыбалах будзе жыць праз 15-20 гадоў, калі ў вёсцы цяпер амаль у 3 разы менш школьнай дзетвары, чым дамоў у вёсцы. Хай яшчэ толькі палавіна з іх паедзе ў свет шырокі, хто тады астанецца ў рыбалах. ПГР, які ўжо распачаў сваю дзейнасць вось напрамак і ратунак для рыбалаўскай зямлі. Было пра гаспадарчыя і грамадскія справы, дык трэба яшчэ слова і пра культуру. Адзінай культурнай пляцоўкай грамадскага характару з'яўляецца ў рыбалах бібліятэчны філіял, які размясціўся па суседску са спалдзельняй здароўя ў былым будынку прэзідіума грамадскай рады народовай. У гэтую святыню культуры не ўдалося, на жаль, не дабрацца, бо ў абед і пасля абеду ў час маёй пабывкі ў рыбалах была яна закрыта. Затое шмат чаго наслухаўся я пра святліцу, якой яшчэ там няма. Заблудаўская гміна абяцала аформіць у Беластоку бясплатна стары будынак, прызначаны на разборку, але ў рыбалах неяк не могуць здагаварыцца, якім чынам яго разабраць, перавесці ў вёску ды там паставіць. З плошчай пад яго таксама цяжкавата. Ужо 2 гады змяняўся грамадскі камітэт пабудовы гэтай святліцы, так што цяпер не вельмі вядома, хто з'яўляецца яго членам, а хто ім кіруе. Вялікая шыльда запрасіла мяне яшчэ ў цэнтр сучаснай гаспадыні, які ўжо больш 10 год вядзе ў рыбалах Ніна Ніхалаюк. На полках талеркі, лыжкі, кубкі, шклянкі ды іншае хатняе абсталяванне. Калі спатрэбіцца, ўсё гэта можна пазычыць да хаты або выкарыстаць на месцы. Ніна Ніхалаюк арганізуе таксама розныя курсы. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, мне 22 гады. З Мірком ходила я 4 гады. Часто он говорив, что коли я закончу школу и почну працовать, мы поженимся. Але, коли я почала працовать, Мірик был уже у войску. Тады я познайомилася с Вітем и не в забаве вышла за его замуж. Мой муж вельми много п'є, и я с ним не счастливая. Я надалей моцно кахаю Мірка, и тепер бачу, як дренна я зрабатываю. Рабіла, выходзячы замуж за Вітю. Мірик мяне шчыра кахаў і надалей кахае, і ён з войска прысылае мне пісьмы. Мірик хоча вырваць мяне з няшчасця і ажаніцца са мною. Але мне здаецца, што я не маю права выйсці за яго, бадай усё жыццё памятала б аб сваім нетактоўным учынку. Парай мне сэрцайка, што зарабіць, каб усё было добра. Я буду табе за гэта вельмі ўдзячна. Марыся з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Марыся, памыліцца ў жыцці лёгка, але направіць памылку намнога цяжэй, а часамі ўвогуле немагчыма. Зразумела, што паступіла ты не тактоўна і неразумна, пакідаючы каханага хлопца і выходзячы за іншага. А такі непрадуманы крок можа ўсё змарнаваць жыццё. Твая сітуацыя настолькі добрая, што Мірик надалей цябе кахае і хоча з табой ажаніцца, як сама пішаш. Хоча вырваць цябе з яшчэ. щастя. І неправда, що ти вже не маєш права за його вийсти. Головне, ти зрозуміла свою вину, а Мірек тобі пробачив. Тому, по-моєму, цього вже достатково, щоб розпочати життя наново. Так жадаю тобі щастя в новому житті. Серцейка.
2: Сторонки тижневі Каніва гартав і читав Ян Мордань.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Радио.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши. Беларусь признали краиной с вельми высокой рызыкой катаванняў. Сейм Литвы денонсаваў пагадненне с Беларусью об поездках жыхароў памежных территорий. У Польши на мяжы с Беларусью конфискована больш за 1 000 000 пачак контрабандных цигарет. У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Катаванні жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі, сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай, гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэкса адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека, выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і ператварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася. Паведамляецца, што ў сакавіку 2026 года ўлады вызвалілі шэраг зняволеных праваабаронцаў, аднак многія з іх па-ранейшаму знаходзяцца пад вартай. Адначасова беларускі дыктатар заявіў, што адрэагуе на любое аднаўленне пратэстаў самым жорсткім чынам, не зважаючы на законы. Арганізацыя супраць катаванняў расцаніла такія выказванні, як яўнае ўхваленне пазасудовага гвалту. Сейм Литвы 30 червеня прыняў законапраект, які дэнансуе так і не ўступіўшае ў сілу пагадненне з Беларусю аб парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый, паведамляе прэс-служба літоўскага законадаўчага органа. Пагадненне прадугледжвала для жыхароў літоўска-беларускага памежжа магчымасць перасякаць дзяржаўную мяжу паводле спецыяльных дазволаў на мясцовы памежны рух і знаходзіцца на памежнай тэрыторыі суседняй дзяржавы да 90 дзён цягам паўгода. Варта азначыць, што гэты документ так і не запрацаваў, паколькі Вільня не атрымала ад Менска паведамлення аб завяршэнні ўнутраных працэдур, неабходных для ўступлення пагаднення ў сілу. Сама Літва ратыфікавала пагадненне ў 2011 годзе і апавясціла аб гэтым Беларусь. Цяпер жа па прашэсці 15 гадоў, як лічаць у літоўскім МЗС, яно страціла актуальнасць для абодвух бакоў. Да іншых тэм. Беларускі пісьменнік і былы афіцэр беларускага спецпадраздзялення Максім Денісевіч звярнуў увагу на стан дома ў Рагачове, дзе жыў класік беларускай літаратуры Уладзімір Караткевіч. Паводле яго, будынак, звязаны з сям'ёй пісьменніка і яго знаходжаннем у гэтым горадзе, знаходзіцца ў занядбаным стане і патрабуе тэрміновай увагі, кажа Максім Денісевіч.
4: Выслалі мне это відэо і дом продкаў Караткевіч. Там ён у першую чаргу займаўся сваёй творчасцю ў гэтым доме. Так, сапраўды, я не памятаю, каб я быў некалі ў такім стане. Не ў мяне тады ахутава. І сапраўды, тое, што я ўбачыў, гэта павалены плот, гнілая насамрэч хата, стаіць нейкі валун, і ўсё парасло бур'яном. Ніводная ўлада не можа прымусіць забыцца Караткевіча.
3: Публікацыя выклікала шырокі водгук у беларускай грамадскасці. Да абмеркавання далучыўся намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка. Ён заклікаў беларусаў не заставацца абыякавымі да лёсу месцаў памяці і аб'ядноўваць намаганні дзеля захавання культурнай спадчыны, кажа Павел Латушка.
5: І каласы пад серпом тваім таксама намелі дачыненне стварэння гэтай працы з гэтым домам, які зараз знаходзіцца ў заняпадзе. Можам толькі апеляваць у гэтай сітуацыі да грамадскасці, каб грамадскасць гэта падтрымала. Зразумела, што ў Беларусі падтрымліваць беларускасць гэта ўжо выклік, калі ёсць такая магчымасць у людзей добрай волі. Зразумела, канешне, мой заклік, як беларуская палітыка таксама можа быць трыггерам для ўлады, але я дзіўся, што тут нейкае разуменне будзе.
3: Паводле сведчанняў, за апошнія гады стан будынка істотна не палепшыўся. Асабліва даследчыкі і краязнаўцы адзначаюць, што Рагачоўшчына мае важнае месца ў гістарычнай памяці, у тым ліку праз падзеі паўстання 1863-64 гадоў, якія адбіліся ў беларускай культурнай традыцыі і творчасці Караткевіча, уключаючы яго раман «Каласы пад сярпом тваім». На крымінальную тэматыку. Пра спынення найбуйнейшай паводле аб'ёму за апошнія гады кантрабанды цыгарэт у Люблінскім ваяводстве паведаміла 30 чэрвеня Нацыянальная падатковая адміністрацыя Польшы. Супрацоўнікі ведамства ў Белай Падляшскай з дапамогай рэнтгена праверылі на чыгуначнай станцыі ў Малашэвічах на мяжы з Беларуссю грузавы цягнік з кантэйнерамі, які прыбыў у Польшу. Згодна з дакументамі, у іх меліся быць рэкламныя шчыты. Аднак у абодвух кантэйнерах супрацоўнікі знайшлі поліэтыленавыя упакоўкі з цыгарэтамі, схаваныя ўнутры задэклараваных рэкламных шчытоў. Тытунёвыя вырабы не былі маркіраваныя польскімі акцызнымі знакамі. Канфіскавана агулам больш за 1 1 200 000 пачкаў цыгарэт. Рынкавы кошт нелегальнай прадукцыі больш за 25 мільёнаў злотых. Мяркуючы з аднаго з апублікаваных фотаздымкаў, частка грузу – гэта беларускія цыгарэты «Квін». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 да 32 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой» і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 1 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя».

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рація. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 30 червеня. У такі ж день 1943-го народилася американская спявачка Флоренс Баллард. З раннего дзяцінства любила музыку. Спачатку дзяўчынка спявала ў царкоўным хоры, а пасля стала вывучаць музыку ў спецыялізаванай школе. Неўзабаве Флоренс познаёмілася з Мэры Уілсон і Даянай Роса, з якімі стала супрацоўнічаць у музычным калектыве The Primates, які ў 61-м годзе быў перайменаваны ў The Supremes. Флоренс Баллард працавала ў гурце да

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1944-го нарадзіўся Глен Шорак, аўстралійскі спявак брытанскага паходжання, аўтар песень, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band. Працаваў там перыядамі з 75-го да 82-го і з 87-го да 96-го. Таксама сольны выканаўца. Little River Band выконвалі і выконваюць да гэтай пары меладычны софт-рок, насычаны вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі. Country.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 30 червня 1949-го народился Энди Скотт, британский музыка и композитор, наибольш вядомы як соло-гитарист глэм-роковой команды Sweet. Гэты гурт быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе. Першую вядомасць яны атрымалі ў пачатку 70-х, дзякуючы серыі так званых «Bubblegum» сінглаў, затым сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху. Альбомы Sweet хітамі не станавіліся, аднак 11 сінглаў гурта ўваходзілі ў першую дзесятку брытанскіх чартаў. Адзін з іх, блакбастер, у 73-м годзе падняўся на вяршыню хіт-параду.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1953-го нарадзіўся Хэл Ліндэс, брытанскі гітарыст амерыканскага паходжання, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Dire Straits з 80-го да 85-го года. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго паўнафарматнага альбома Love Over Gold, які выйшаў у 82-м годзе. У Европе было прададзена звыш 4,5 мільёнаў копій гэтага альбома, а ў США ён атрымаў статус «золатога». Песня Private Investigations была выпушчана ў якасці сінгла ў Европе і дасягнула другога месца ў брытанскіх чартах. Вось яна і гучыць зараз. Дарэчы, наяўнасць у альбоме Love Over Gold разгорнутых музычных кампазіцый з доўгімі інструментальнымі пасажамі, вось акурат кшталту Private Investigations, збліжае яго па стылістыцы з прагрэсіўным рокам. It's a mystery.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 30 червеня 1959-го нарадился Брэндон Перри, музыка, мультиинструменталіст, вокаліст і композитор, які атрымаў міжнародную вядомасць як удзельнік і стваральнік австралійскай музычнай фармацыі Dead Can Dance у супрацоўніцтве з Лізай Джерард. Сама назва гурта «Мёртвыя могуць танчыць», па словах удзельнікаў, азначае вяртанне да жыцця чагосьці, што было мёртвым альбо нявыкарыстаным. Напрыклад, музычныя інструменты, якія выкарыстоўвае гурт, з'яўляюцца альбо старажытнымі, альбо забытымі, альбо непрывабнымі для большасці музыкаў. Іншае значэнне назвы – удыханне жыцця ў нешта неадушаўлёнае. Таксама абыгрываецца сугучша са словам «декаданс».

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 чэрвеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Філ Ансельма, амерыканскі музыка, які праславіўся як удзельнік гурта «Пантера». Да таго ж ён валодае уласным гуказапісвальным лейблам. Але мы будзем слухаць «Пантера», бо класіка ёсць класіка, нават калі яна значна цяжэй за песняроў. «Пантера» ў свой час занялі 45-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў цяжкага року паводле канала VH1 і 5-е месца ў спісе 10 лепшых метал-каманд усіх часоў телеканала MTV.

напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных дыкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 30 чэрвеня у самыя розныя гады. У такі ж дзень 1792 у Парыжы з баявой песняй рэйнскай арміі увайшоў марсельскі добраахвотніцкі батальён, пасля чаго песня стала называцца «Марсельеза». 30 червня 1941 навукоўцы Уильям Шоклі, Уолтер Братэйн і Джон Бардзін абвясцілі аб стварэнні транзістара, а якая музыка без транзістараў. У апошні дзень чэрвеня 1973-га у пяты раз на першым месцы брытанскага хіт-параду з песняй «Squeeze me, please me» апынуўся калектыў «Slate», які перакручваў назвы песень, каб падкрэсліць сваё пралетарскае паходжанне. Казалі, што яны спявалі на дыялектах лондонскіх ускраін. Вось гэтых пралетарыяў і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слово сталося телом и поселилось між нами». У своем послании до молоді, скерованным на передні сустрічі, святий Ян Павел II нагадав: «Тое, что визначає християнскую веру у порівнянні з усіми іншими релігіями, гэта упевненість у тим, что человек, Ісус з Назарета, есть Сыном Божим, есть Словом, якое сталося телом другой особой Тройцы, что прийшла у свет. Ісус з Назарета – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога. Хто бачыць яго, той бачыць Бога. Хто ідзе за ім, той ідзе за Богам. Хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам. У Ісусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам», падкрэсліваў святы Отец. По словах папы, принять Христа значит верить у тое, что у человечей истории, хоть она и позначена злом и покутами, апошнее слово заусёды належит життю и любови, потому что Бог пришел, как поселиться між нами, как мы могли жить у им. У таємніцы уцелавлення Христос стал бедным, как узбагатить нас своей бедностью. И он принес нам откупление, якое пердусім з'являється пленом крыві, пролитой им на крыжи. Найвышэйшая ахвяра яго життя, добраахвотна принесенная для нашего збаўлення, сведчыць про бясконцую Божую любоў до нас, дадаў папа. Святый Отец заклікаў моладзь принять Бога у свое життё, быть яго дзецьмі, быть живыми членами містычнага тела Христа, святынями Духа Любові. Ён кліча нас быть ягонами, хоча, каб усе былі святымі. Дорогая моладзь, майте святые амбіцыі быть святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа зауважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Христом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Ісус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам. Быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова. Чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Еўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Христос адкрыў любоў айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю, свет, заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Ісуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменне або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэтую веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
до кого мы пойдем, ты маешь слово вечного життя. Нехай Евангелие стане вашим найкаштовнішим скарбом. Во уважливом вивученні і щодрим прийнятті Божого Слова ви знайдете посілок і силу для щоденного життя. Ви знайдете підстави для неспинного уділу у будуванні цивілізації любові, нагадав папа. На заклик святого Отця юнаки і дівчата з усього світу, які собралися у Римі, відказали словами гімну Сусвітних дзьон молоді, у яким, між іншим, співали. Наступив час, каб змінити серце і сказати світу і кожному чоловіку, що Ісус Христос – гэта Еммануель, Бог з нами, Христос поміж нас. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Христос.